0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Люкс ФМ.

0: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
1: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
0: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
0: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
8: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
10: В АТБ.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
1: Не довіряєш.
0: Якщо людина, яку я знаю, збере гриби і мені дасть, ну або там запропонує, я так. Але купити в когось ні.
1: Ух ти, ото я зачепив тему. Я думав, зараз там буде у нас перелік, такі там листа, що я встигла зробити впродовж осені. От, а
0: добре,
1: вийшло
0: а ти?
1: Перший пункт і все, і крапка. Що я встиг зробити?
0: А гриби позбирав?
1: Я, ну...
0: По листю походив?
1: Ну дивися, в мене така сама історія з грибами, як і у тебе десь схожа, тому що колись я пригадую, там з татом ходили, збирали, я був малий, і ми збирали гриби, пішли в ліс, кажу, тато, що в тебе все відро в грибах, а в мене жодного. А він каже, та? А ну підіймає ногу. Я підіймаю ногу. О, грибочок. Доброго ранку.
9: Погода на Люкс FM.
0: Сьогодні нам обіцяють 19 градусів, буде максимальна температура у Львові. Сонячно буде протягом цілого дня і, ну, та без опадів.
3: Реклама.
12: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А чому сьогодні має бути тихіше, ніж завжди?
1: Отак?
0: Так, можна навіть ще тихіше. Я тобі розкажу далі.
1: Опа.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Сьома 22. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Тихіше.
1: Що тихіше? Та що, скільки
2: може? Тихіше.
1: Отако тихіше? Ще
2: тихіше.
1: Тихіше.
2: Не тихіше. Заважайте людям.
1: Яким людям?
2: Тихо. Тихо. Сьогодні скрізь має бути дуже тихенько. Як в бібліотеці. День бібліотек сьогодні.
1: Що?
2: День бібліотек сьогодні.
3: Йосип мій дід.
1: Що, серйозно?
2: Так.
1: Ну так. В бібліотеці завжди тихо. А в мене навпаки відчуття, от що зараз там почнеться якийсь переїзд. У мене реально в бібліотеках, коли я ходив, кудись там по потребі ходив.
2: Ну, студентські, напевно.
1: Так, студентські потреби. Завжди було таке відчуття, що вони зараз збираються і кудись приїжджають в інше місце.
2: Чого?
1: Ну, можливо, знаєш, з тієї причини, що книжки всі запаковані, там в стопках стоять.
2: А
1: одна з ознак того, що приїжджаєш ти з місця на місце, це є те, що в тебе книжки запаковані в ті стопки. Чик-чик-чик-чик, значить переїзд. У мене нон-стоп було відчуття, що вони приїжджають.
2: Ну, відчуття то таке, головне, щоб ти не брав і не починав виносити книжки. Я вам поможу, я вам поможу.
1: Це таке теж могло би так. До речі, про книжки. А от сон дуже, насправді, хороший і міцний був в бібліотеці. Я пригадую це дуже добре. Завжди брав собі, так, мені, будь ласка, оптика Ландсберга. Який том? Два тома. Давали мені тих два тома, що там... Не знаю, скільки там, тисяча чи скільки там сторінок в кожній з книжок. Ставив одну на одну, тюм, голову на бік і спиш. Дуже прикольно було. Просто мега солодкий сон. Поспав тих пару хвилин, дякую, начитався і пішов на пару.
2: Не можна було в гуртожитку поспати на подушці. Це ж для слабкодухих.
1: Я не хороший був студент, тому що я працював дуже багато вночі. По ночах працював.
2: Тобто, замість того, щоб їхати поспати в гуртожиток, їхав в бібліотеку, спав на книжці?
1: Так.
2: Супер, логічно.
1: Ну, так як, зачекай, робота закінчилася в 7 ранку, а в тебе пара починалася в 8 ранку.
2: Ой, а ти ходив на пари?
1: Ходив. Я ходив на пари, дечі.
2: Молодець. 7.24, доброго ранку. Прочитала одну думку, мені дуже стало цікаво її перевірити. На собі перевірила, на мені спрацювало, а от чи спрацює на тобі, Назар, і на слухачах? Перевіримо за 5 хвилин.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
7: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Сьома 32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Дуже цікаву штуку прочитала. Зараз будемо перевіряти, чи вона дійсно працює. Про позіхання. Ну, те, що воно заразне, коли ми бачимо, як хтось позіхає, так, ми всі це знаємо. Але, виявляється, ти можеш почати позіхати навіть тільки тоді, коли просто слухаєш про позіхання. Як от зараз слухачі, як ти, так і тоді, коли розповідаєш про нього, як от я зараз. Ну, або просто читаєш про позіхання, як от я, коли це дослідження прочитала. От, ти собі уявляєш? А скільки з вас зараз позіхнуло? Слухачі Люксофам, от просто послухали про позіхання.
1: Та то капець, я сам позіхнув навіть. Чуєш, а там, можливо, якесь, ну, не знаю, магічне слово зашите, поєднання букв якесь магічне, як заклинання, яке спрацьовує.
2: Ти серйозно?
1: Ну, позіхай. Позіхай.
2: А Назар.
1: Ну, а як це і по-іншому пояснити, чому людина позіхає, коли чує оцей, або бачить оце позіхай? Як там Володар Перснів казав? Харадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмалямрадмalямrad
2: Я не знаю.
1: Ну, ти ж любиш Гаррі Поттер.
2: А, так, ну, Гаррі Поттер.
1: Ну, нас була серйозно. Дарріус. Я не пам'ятаю.
2: Експеліармус.
1: Що?
2: Експеліармус.
1: Експеліармус. Армус. От бачиш, воно не спрацьовує ніяким боком. А позіхай, позіхай.
2: Позіхай, позіхай.
1: Позіхай. Позіхай. Позіхай, ти наш. Позіхай широко. Широко позіхай. А? Напиши, от хто зараз позіхнув, а? Бачиш? Я думаю, там магічне слово зашите.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Робимо все для того, щоб не позіхали. Доброго ранку. Прокидаємося, їдемо на роботу. Погода сьогодні буде просто чудова. 19 градусів прогнозують нам сьогодні синоптики. Без опадів, сонце протягом цілого дня. Синоптики кажуть, що плюс 10 зараз у Львові. А ні, плюс 8 зараз у Львові, а люкс-термометр показує плюс 10.
3: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
1: Рухаємося далі, ну а попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Файбер.
2: 097-104-7007. Його номер. Зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.41, доброго ранку, серенкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну а це гра «Детектор брехні». Щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Івану, яка їде в відрядження. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Далеко?
4: Рівне.
2: То далеко.
4: Не дуже.
2: Ну та, все залежить, відносно, та. А коли їдеш в відрядження, то що найулюбленіше от в тому процесі?
4: Слухаємо радіо, реєструємося на ігри.
2: Ага, ой, круто.
3: Яка правильна відповідь, Іванка. Мені здається, ти все ближче до перемоги.
2: Я тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш, а поки ні. Там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш, а поки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Так.
2: Полетіли.
3: Месі грає за збірну України з футболу.
4: Так.
3: 2 плюс 2 дорівнює 4.
4: Ні.
3: Джонні Депп живе на Сихові.
4: Так.
3: Риба живе у воді.
4: Ні.
3: У Львові є вокзал.
4: Ні.
1: Детектор брехні пройдено!
3: Молодець!
2: А хто там ще? А хто там ще там їде разом з тобою в відрядження?
4: Колега по роботі.
2: А то вам так... Вам добре, слухай?
4: Та, нам завжди весело.
2: Має бути якийсь тому алгоритм. Перше, разом виїхали, друге, зіграли гру «Детектор брехні», третє, зупинилися на заправці, обговорили, як зіграли гру «Детектор брехні», четверте, доїхали до місця призначення. І так по колу, ні?
4: Так, так.
2: А, вітаємо, вітаємо тебе, вітаємо вас і сертифікат на 1000 гривень «Драгон Парк» твій. Вітаємо.
4: Дякую.
5: Для активних дітей справжній рай. «Драгон Парк». Ігри віртуальні і реальні грай. Літай, стрибай! Драгон Парк! День народження святкуй, друзів збирай! Драгон
6: Парк! Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Драгон Парк! 7.43, рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекатиме мама Ріка.
7: Мене хвилює лише одне питання.
2: Злата Огнєвіч. Онука!
3: Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Але ще як повернемося до люкс-хітів, перед тим хочу сказати, що маємо вже повідомлення про ДТП. Ринкова Личаківська долішня починає утворюватися корок. Тому майте на увазі, бережіться.
8: Реклама.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у «Драгон Парк». У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
8: Реклама. Реклама.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: 9:59. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі у нас коротесенька реклама. Одразу після неї перші на сьогодні новини о 8:00. Обов'язково дочекайся.
1: Реклама.
2: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмірок у студії. Будемо слухати найважливіше.
4: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
5: В цьому випуску розповідатиму про наслідки ворожої атаки на Київ, що ініціював головнокомандувач ЗСУ та які роботи завершили у Львові. Далі детальніше. Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Ворог застосував балістичні гіперзвукові ракети та ударні дрони. У столиці пошкодження зафіксували у 4 районах. Виникли пожежі у житлових будинках, складі та магазині. Відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих. На Київщині з-під завалів рятувальники дістали 3 людей, 1 дитина загинула.
4: Новини.
5: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд у Генштабі. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на офіцера Генштабу. Керівникам підрозділів наказали подати дані про актуальний бойовий досвід, отриманий після 2022 року. Офіцерів без такого досвіду планують направляти у війська, а на посади в Генштабі відбиратимуть військових із бойовим досвідом. До 2 жовтня пенсіонери військовослужбовців мають визначитися зі своїм майбутнім.
4: Дороги.
5: На Львівщині продовжують реконструкцію 62 кілометрів траси Львів-Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею. Наразі виконали понад 60% робіт. Із 13 мостів уже відновили 9. На трасі також облаштовують освітлення, тротуари, переходи, острівці безпеки та велодоріжку. Реконструкцію проводять за кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку.
4: Новини Львова.
5: У Львові завершили українсько-польську експедицію на старому Голосківському цвинтарі. За понад місяць археологи виявили 133 поховання військових, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Ексгумували останки 115 польських та 18 німецьких солдатів. Також знайшли близько 2900 особистих речей і військових артефактів. Польські останки досліджуватимуть за допомогою ДНК, що щоб встановити імена загиблих.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Lux FM.
0: Плюс 10 зараз показує люкс термометр, 19 градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура за прогнозами синоптиків. І кажуть, без опадів сонце сьогодні буде протягом цілого дня.
2: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: 8:04. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. А як спільні фото впливають на стосунки в парі, я тобі розкажу за 5 хвилин.

0: рок-н-ролльного шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 8.15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тримай, будь ласка, каву.
2: Дуже
1: тримай.
2: Дякую.
1: Це мені, це тобі кава. Тобі маленька, мені велика кава.
2: Дякую.
1: От.
2: Справедливо.
1: Не через то, тому що ти п'єш Flat White.
2: Так.
1: А я, бачиш, таке щось легше трошки. А Flat White за об'ємом менше. А от те, що я п'ю, що це я п'ю?
2: Ти лати п'єш. Ми завжди, коли з Бійчуком ходимо на каву, то чогось лати мені ставлять, а йому Flat White. Ми потім так міняємося. Що я хотіла розказати? З'ясували, що які пари щасливіші, які постять спільні фото чи не постять. Ну що, виявляється, що щастя таке любить тишу. Пари, які не постять спільні фото, щасливіші за тих, хто це активно робить.
1: Тому хочеш бути щасливим, перестань це все викладати в Інстаграм, виходить так ще що? Добре, а ти з тим погоджуєшся? Ну, я, чесно кажучи, з тим погоджуюсь. Ну, якщо ти мене би спитала, то я з тим погоджуюсь. Але ж, як правило, ця ініціатива, вона ж від дівчат йде, тому я мушу тебе спитати.
2: Ну, не знаю, ну, у мене була з хлопцем фотографія на аватарці. Навіть на аватарці?
1: На аватарці
2: в Фейсбуці.
1: Не те, що в якихось там постах чи якихось сторісах на аватарці?
2: Так, ну, якось так, я не знаю, яким чином так вийшло, але та, так було.
1: І що?
2: Та нічого, розійшлись.
1: Ні, ніякого зв'язку немає. Та ні,
2: але
1: ні,
2: чекай,
1: що, нема ніякого зв'язку.
2: Що я, що він, дуже щасливі тепер.
1: Дуже щасливі тепер, так, так, але ніякого зв'язку з тим немає. Все супер, ну мега, мега та. Так, що робиться у нас на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки, люкс-водії? Треба розібратися.
2: Вже бачу повідомлення. Липова алея стоїть від 15-го будинку до зеленої стандартно.
1: Так.
2: Що там на інших ділянках? Яка ситуація? Пиши на люкс-вайбер. Його номер 097-147-007. Все перекажемо у трафік люкс одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
8: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
9: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
10: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
11: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
12: Реклама.
13: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
12: Реклама.
14: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
15: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
16: Вигравай свою піцу від «Домінос» щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
15: Реєструйся вже. Надсилай «Домінос» на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
14: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
12: Реклама.
17: «Домінос піца». Піца. «Домінос піца». Печеться і скриться до тебе, вчимчиться «Домінос піца».
18: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
12: Реклама.
19: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
18: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
16: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
18: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
16: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
2: Ну. Ого, щука, ща.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців. Переможців місяця розіграємо СПА-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона СПА».
14: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
20: Реклама.
21: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
22: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
0: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах Leo Кераміка та на сайті leoceramica.com.
1: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
24: Меблі, меблі, меблі!
25: Та не гарячкуй, скажи де?
24: У меблевому центрі Нова Маркет.
25: Нова Маркет. Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
26: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
27: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
26: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
28: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
29: Бо в них є один секрет.
28: Який?
29: Ковбаса «Класік» від «Верест».
30: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби «Верест». Смак, який любить уся родина.
31: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
32: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі». Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у «Тойота Центр Львів Діамант». Дізнайтеся більше у «Тойота Центр Львів Діамант». Львів, Кульпарківська, 226. Телефон 067-38-38-378.
33: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
34: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
35: Підготуйся до робочої осені та зими правильно. З виробником спецодягу «Маріо».
36: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
37: Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть «каміком».
38: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
39: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама на радіо» знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
40: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
41: Реклама. Реклама.
42: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
43: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
42: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ номер 123/1993.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Реклама.
5: 5%. Деталі на...
6: Люкс-М.
7: Ти слухай.
8: Трафік Люкс.
9: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
10: Реклама.
9: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
11: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
9: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
11: Деталі на «Аурум.ua».
9: Енергоефективність класу «Б».
10: Реклама.
12: 8.25. Доброго ранку. З'ясовуємо, що відбувається у Львові на дорогах. Бачу повідомлення від Марії. Тролейбус на сторону Наукової ледве сунеться. Галицька перехрестя тягнеться, як завжди, та Марта перебуває. Макс пише, що тракт стоїть з Лисинич. Оксана теж на тракт жаліється. Уляна каже, що... Ага, ні, це трошки інше. Вікторія пише, що Колумба – Личаківська аварія. Рух регулює поліція. Там весело. ДТП на кільці Володимира Великого, княгині Ольги. Олександр повідомляє, майте на увазі. Личаківська, перехрестя з Пасічною. Просто халепа. Там ДТП. Поліцейські регулювальники аж мокрі так махають, каже Любомир. Василь пише, що Стрийська наукова невеличка тягнучка. Галина пише про Сихівський міст. Він тягнеться від верхнього Шувару в сторону центру. Там просто караул. Дякуємо, люксводії, за ваші повідомлення. Бачите заторі тягнучки, то пишіть на люксвайбер 097-147-007.
13: Восьма 27. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
12: В Україні офіційно стартував епідсезон грипу і інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.
13: Вже сіпочело.
12: Так, вже сіпочело. Ну, школи почалися, що зробити? Як вберегтися? Яка профілактика? Давай про це поговоримо за 5 хвилин.

0: Пауза.
1: Реклама.
2: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту?
3: Ну я хіба винен, що у мене такий почерк дрібний? Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
4: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:39, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: В Україні офіційно розпочався сезон грипу і ГРВІ. Як не захворіти? Ну, тут всі все знають, але нагадати зайвий раз не завадить.
1: Так, все, почалось.
2: Від грипу щорічна вакцинація. А так-то регулярно провітрювати приміщення, часто мити руки, уникати великого скупчення людей, ну і, звісно ж, їсти фрукти, овочі.
1: Ні, ну ти знаєш, ну щоб це все запам'ятовувалося, ми так це все добре знаємо. Але щоб запам'ятовувалося, це треба або 300 разів повторювати, або просто разок заспівати. Так як в церкві, знаєш. Ось там, ну, всі ті меседжі, які йдуть там під час служби Божої, там вони співаються, і ти до них краще запам'ятовується. Якось воно так, знаєш, працює.
2: Так?
1: Якось воно працює, так. Я пропоную, щоб ті свої рекомендації зараз, ну або я, заспівали.
2: О-о-о.
1: Дай, будь ласка, дай сюди ті рекомендації.
2: Будь ласка.
1: Угу. Отако буде.
2: О-о-о.

0: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на «Люкс-ФМ».
1: Синоптики обіцяють сьогодні 19 градусів буде денний максимум, без опадів, сонце цілий день. Зараз на «Люкс-термометрі» 11 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Житловий квартал «Провосінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
4: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провосінь».
5: А за 3 хвилини зіграємо з тобою в гру «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайбер» 097 104 7007.

0: Партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс FM.
2: 8.45 стартуємо. Це гра «Пін-код». Є числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Добре, обрав когось?
3: Обрав Наталечку, яка везе дитину до школи. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Давай разом будемо передавати вітання школі. В яку школу везеш?
4: 80.
2: Так, як звати класного керівника?
4: Оксана Васильівна.
2: Оксана Васильівна, ви не спізнюєтеся часом?
4: Прошу?
2: Ви не спізнюєтеся часом?
4: Ні, не спізнюємося, у нас ще 15 хвилин.
2: Ой, то ще разом можна зіграти, супер. І так, Оксана Васильівна, де вболівайте, будь ласка, за кого, за яку дівчинку чи за хлопчика?
4: За Вікторію Липську.
2: За Вікторію вболіваємо всі разом. І так, приготувалися три запитання і за маму Наталю. Три запитання з допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Полетіли. Перше питання.
3: Мама Наталю, скажи, який з цих музеїв розташований у Парижі? Метрополітен, Лувр, музей Мадам Тюссо?
4: Лувр.
2: А варіант другий, далі.
3: Суші – це яка страва? Китайська, японська, норвезька?
4: Японська.
2: Варіант другий, далі.
3: І останнє запитання. Найшвидша наземна тварина – це страус, гепард чи кінь?
4: Гепард.
2: Два. Значить, я так розумію, що класна керівниця возила, мабуть, батьків разом з дітьми до Франції, та?
4: Ні,
2: до Японії возила, ну і, в принципі, в школі кожен день сафарі.
3: Так, там і гепарди, і страуси, і коні.
2: Там всі є, там всі є. І так, 2-2-2, от такий пін-код вийшов. 2-2-2, підбираємо його. Все прекрасно.

0: 8.48, рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс.
1: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
2: Так я й готуюся. Давай зі мною.
1: А точно так треба готуватися?
2: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
3: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграй неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама. «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс.ФМ».
5: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
3: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007. І змагайся щобудня о 13.40 на Люкс ФМ.
5: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
3: Від партнера проєкту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів.
7: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тіушка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
9: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
10: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
11: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
12: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
11: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
13: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
14: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
15: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
16: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
17: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
18: Вони всі ідеальні. Як обрати?
17: Обирай за настроєм.
19: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
5: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками.

0: А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
2: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Реклама.
13: Назустріч вам.
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
5: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
6: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
5: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
6: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
7: Знижко дні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
8: Доню, глянь, що це в мене на спині?
9: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
10: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
9: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
0: Реклама. Реклама.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
17: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте, як РФ вдосконалює свої дрони, який план затвердив Зеленський, а також дізнаєтеся, яку реставрацію завершили у Львові. За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1470 військових. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 1700 одиниць, зокрема 21 артилерійську систему та 9 наземних робототехнічних комплексів.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Росіяни вдосконалюють камери на своїх безпілотниках, щоб детальніше бачити ситуацію на землі. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, один дрон можуть одночасно використовувати для розвідки ударів та ретрансляції сигналу. Безпілотники також можуть об'єднуватися у так звану межмережу та передавати

0: що віддалекобійні завдання виконуються. Він також заявив, що російська нафтова індустрія вже відчуває український вплив і відчуватиме його надалі.
1: Новини Львівщини.
0: На Львівщині має створити 4 тисячі місць для тимчасового та постійного проживання переселенців. Наразі облаштували

0: характерних Славська, Солонківська та Пустомитівська. Натомість Трийська, Самбірська та Рудківська громади перевиконали план на 20-60%.
1: Новини Львова.
0: У Львові завершили реставрацію фасаду Королівської кам'яниці головного будинку Львівського історичного музею. Фахівці відновили тень, кам'яні деталі, вікна, дерев'яну браму та балюстраду. Оригінальні скульптури короля і лицарів через незадовільність

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
1: 19 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові. Опадів нам не прогнозують, сонце буде протягом цілого дня. «Люкс-термометр» показує плюс 11.
2: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в «Oxford Medical» у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в «Oxford Medical».
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM».
1: Як на тебе впливає пізній сніданок? З'ясували, я прочитала і поділюся за 5 хвилин.

0: зарядка на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9.14. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Виявляється, чим пізніше ти снідаєш, тим гірший в тебе настрій і тим більше ти втомлюєшся. Тому, якщо хочеш бути добрим і продуктивним зранку, то снідай раніше.
2: Ну, настрій не від того залежить, Таня. Якщо ти пізно снідаєш, значить ти рано не встав. А якщо ти рано не встав, то значить щось проспав. А якщо ти щось проспав, то і настрій поганий. Логіка. А тепер уяви ситуацію, взяв і не поснідав взагалі.
1: Та я навіть уявляти не хочу.
2: Правильно. Бо що? Логіка. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки? Люкс водії надсилайте інформацію на Люкс Вайбер. Все, перекажемо трафік Люкс одразу в рекламі.
1: Як там? Легко чи жорстко?
2: Жорстко.
1: Номер Люкс Вайбера 097-147-007. Все, перекажемо трафік Люкс одразу в рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
2: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла?
0: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
4: Реклама.
0: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама. Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
8: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медикал». Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис. Без черг. Oxford Medical. Сучасна медицина для всієї сім'ї.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тіушка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
11: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приватному садочку «Ерик дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Ерик дитиня» – безпечно та затишно щодня.
3: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
7: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
8: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
9: Знижко дні у рукавичці. З 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі. Торгової марки Вічі. 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч. 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті. 79,90 за 232. Грами. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
10: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
11: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
12: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
13: «Прано», хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
14: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у «Прано». 27 вересня новий пункт «Прано» у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті «Прано Груп». З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті «Вікторія Гарденс».
15: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Банана. Увага! Монстр помічений в Емелі Резорт.
17: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емелі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться. Наукові експерименти. Монстро-квести. Лазерні бої. Кулінарні челенджі. Басейни. Крафти з гарбузів. Та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
18: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емелі Резорт.
18: Мам, тат, я їду в Емелі Кідс Кемп.
17: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
19: Реклама. Реклама.
20: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова оцінена наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Реклама.
10: Люкс ФМ
11: 4.
12: Люкс.
13: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
14: Реклама.
15: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
16: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
15: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
16: Деталі на «Аурум.UA».
15: Енергоефективність класу «Б».
14: Реклама.
17: Доброго ранку. З'ясовуємо, яка ситуація на дорогах у Львові. Я так бачу, що не є сильно закруковане місто, судячи з повідомлень слухачів Люкс ФМ, Люкс водіїв. Так, маємо від Юри повідомлення. Але це відео. Ану, Назар, де це? Яка це вулиця?
18: Мені звідси не видно. Ну, зараз, секундочку. Це що, місто зліво чи ні? Ні, це не місто.
17: А, це Личаки. Пасічна, ні? Ні.
18: А може бути і Пасічна? А ні?
17: Ні. Ну, десь щось трошки тягне.
18: А дякую, Юрко, за екшен. Дякую, зіграла з тобою.
17: Юрко щось говорить на фоні, але я не можу послухати, оскільки прямий ефір все ж таки. Та, добре, значить, місто вільне. Окей, люкс-водії. Ну, добре, повіримо на слово. Як бачиш, затори тягнучки, то про них пиши обов'язково на Люкс Вайбер. Його номер 097-104-7007.

0: партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь».
1: Погода на Люкс FM.
2: Так, трохи більше з'явилося насправді повідомлень про затори. От Іван каже, що Новий Львів весь закрукований. Панаса Мирного, Франка, Стуса і так далі. Андрійко каже, що зелена Джорджа Вашингтона закуркована. Скидає фотку Вейзи, що червоне все. А от Віталій каже, що місто, направду, вільне, Чорновола, наприклад, вільно, що дуже приємно. По погоді плюс 19 сьогодні буде денний максимум у Львові, зараз плюс 12 показує наш люкс-термометр. Сонце буде сьогодні протягом цілого дня, без опадів. Завтра вже трохи більш хмарно буде, але теж опадів не прогнозують. Ну, власне, до кінця тижня точно буде без опадів.
1: Реклама.
3: Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
4: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
5: 9:32, рухаємося далі, а попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Гра» на LuxViber 097-104-7007.
2: І встигне стати останнім претендентом на головний подарунок місяця – відпочинок на двох в готелі «Крона Спа», який ми вже сьогодні розіграємо. Бо сьогодні останній день місяця.
5: Серйозно? Так. Числа усіх переможців?
2: Так.
5: Та ти що? Оце, от, вау, вау. Давай, реєструйся. Слово «Гра» на LuxViber 097-104-7007.

0: Люкс ФМ 104.7.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20. 9:38, а ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово. Гра на Люкс Вайбер. Рендом же обрав двох учасників. Будемо знайомитись.
2: Ще поки що одна Мар'яна. Я з нами на зв'язку. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Так, Мар'яна, ти тренована?
3: Тренована.
1: Як ти тренувалася? Розкажи, будь ласка, про себе, про свій досвід.
3: Слухаю Люкс ФМ.
1: Так.
3: І так ти завжди у грі 2 по 20 стараюся відповідати разом з учасниками.
1: І хто більше, ти чи учасники?
3: По-різному.
1: Угу. Ну, дізнаємося, як сьогодні воно буде. А от хто є суперником Мар'яни?
2: Володя, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
1: Так, Володя, а ти як, тренований чи ти не тренований?
4: Ні, не тренований.
1: Сьогодні перший раз?
4: Так.
1: Ну, то й добре. І так, Мар'яна і Володя, коротко правила нагадаю, для тих, хто вже тренований, і ті, хто не тренований, на задану літеру треба згадати якомога більшу кількість імен, які насипати їх нам впродовж 20 секунд. І якщо ти це зробиш більше, ніж твій суперник-суперниця, стаєш переможцем. Ну, а яка додаткова умова у нас буде?
2: Сьогодні тварини.
1: Ага. Це тваринний світ, так само і кумахи, і риби сюди відносимо, так, і птахів так. Відносимо. Мар'яна, ти будеш першою, і твої 20 секунд, і твоя літера?
2: Літера С, Світлана.
1: Полетіли.
3: Сова, собака, слон. Слимак.
2: Чотири.
3: Не знаю.
2: Я хрюкала.
3: Ну, ясно.
1: Так Мар'яна сказала у відповідь. Слимак, все чітко. Слимак!
2: Чотири слова, це нормально, Молоченка.
1: Тепер, Володя, вступай в гру, і тепер, Володя, твоя літера.
2: Готовий?
4: Так.
2: Літера М, Марина.
1: Полетіли.
4: Мавпа, мушля, миша, морж, мойва.
2: Чотири. Кого б'ємо по хаті літає?
4: Макака.
2: Ну все, вже не встиг.
1: 20 секунд минуло. Я так завис, так добрячий Володя на мойві, що я подумав, що вже пішов по пиво. Мойва, і все, до побачення. Там вже інші слова вже не існують. Я вже бачу перед собою мойву, гору причому, і другу гору там пивка якогось. Так, ну що ж, який результат у нас вийшов?
2: Нічия, 4-4.
1: Що, серйозно?
2: Так.
1: Ого. А це означає, і Мар'яна, і Володя забирають фіточасть з фітобару готелю Крона Спа та ще й стоїть претендентами на головний подарунок місяця.
2: Відпочинок на двох готелі Крона Спа, який ми розіграємо вже буквально за кілька хвилин, одразу після реклами. З числа усіх переможців місяця оберемо того або ту, хто поїде відпочивати в Крону, в Східницю, кайфувати, грітися під сонечком, купатися в басейні. Ну, загалом, так.
3: Дякую.
1: Ну що ж, а в гру 2 по 20 зіграємо вже завтра, 9:40, але перед тим у нас буде ще розіграш.
5: Реклама.
0: Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
1: Так, давай візьмемо, будь ласка, ще до списку наших сьогоднішніх переможців. Додаємо Мар'яну і Володю. От, і після реклами одразу ж запустимо рендом та дізнаємося, кому поталанить поїхати в Крона Спа з числа усіх переможців місяця.
5: Що найкраще допомагає прокинутися?
6: Варіанти відповіді.
5: Кава, зарядка, гра пін-код.
2: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
5: А ти молодець!
7: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
8: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
9: Все для якісного ремонту в одному магазині.
10: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і

0: 16.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
6: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
5: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
7: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
8: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
10: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
11: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
12: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
13: Є Левбас.
12: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
13: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
14: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чому ВСД Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСД Банк – офопезно для підприємців.
0: Бамболео, Воларе, Джобі Джоба. Перше – легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
17: Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
18: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
17: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
19: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
2: Реклама. Реклама.
20: Левандівка є. Клепарів.

0: 120. 9.49. Час. Час визначати, хто стане переможцем і забере свій подаруночок, а зокрема в поїздку і відпочинок на двох в готелі Corona Spa, що у Східниці. І зараз числа усіх переможців місяця в гри 2 по 20. Ми зараз візьмемо їх до таблиці і запустимо рендом та дізнаємося, хто стане переможцем. Є? Таблиця є?
1: Є таблиця, я вже запустила. 28 переможців у нас було цього місяця.
0: Ну, поїхали.
1: Я переможець.
0: І так, телефонуємо зараз до когось з переможців. Ну, до речі, незалежно від того, чи підніме, чи не підніме слухавку, це все одно не впливає на те, чи не поїде людина. Ну,
1: звичайно.
0: Поїде, так. По-любому поїде.
1: Так,
0: але приємно буде, якщо...
1: Пішла.
0: Його дочка, приємно буде, якщо підніме слухавку.
2: Алло.
0: Добрий ранок.
2: Добрий.
0: Хто то є?
2: Наталя.
0: Наталя, ви передали ці показники з лічильника?
2: З заводу?
0: Так, з заводу.
2: Ще ні.
0: Треба передавати, тому що дуже скоро вже їдете відпочивати в готелі Crown Spa у Східницю. Як тобі поїдете без переданих показників лічильника?
2: Дякую.
1: Наталечка, ми вітаємо тебе, ти стаєш переможниця місяця. В грі 2 по 20, відпочинок на двох в готелі Corona Spa твій, незалежно від того, подасиш ти показники лічильника чи не подасиш, тебе з задоволенням приймуть.
0: Ти впізнала, Наталя, хто дзвонить чи ні?
2: Я знаю, Люцифер.
0: Ну, а що так розгубилася? За воду?
2: За воду, так.
0: За воду?
2: Я не подала.
1: Наталечко, ми тебе вітаємо, з ким поїдеш?
2: З чоловіком.
1: А як йому пощастило.
0: Ну все, телефонуй. Кажи.
2: Дякую.
0: Як мінімум 2 дні зекономити тепер споживання води. Все, вітаємо. Тебе, це була гра 2 по 20, і ми знайшли переможцю місяця. Вже наступних переможців будемо шукати вже в жовтні. Ну і та й таке.
3: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде. Ти слухаєш Lux FM 104.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: 9.58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини о 10. Обов'язково дочекайся на 104.7, аби бути в курсі, що у світі відбувається.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спа.
3: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
7: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
9: 10 ранку, час на новини. Зоряна Змірук у студії.
10: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
11: В цьому випуску розповідатиму, чим РФ атакувала Україну, яке завдання Хмара поставив ППО та що у Львові комплексно модернізують. Далі детальніше. Вночі російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-МС-400», а також запустили 188 безпілотників. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 18 локаціях. Російський дрон вибухнув неподалік міста Бендери у Молдові. Сталося це о 5-й годині ранку. Місто Бендери розташоване приблизно за 12-15 кілометрів від найближчої точки державного кордону з Україною на Одещині.
10: Новини.
11: Євгеній Хмара поставив завдання ППО знищувати цілі до того, як вони долетять до Києва. Міністр оборони відвідав командні пункти у військових частинах на Київщині. Під час наради визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу під нові реалії. З окупованої Херсонщини повернули 14 дітей. Це четверо хлопчиків і 10 дівчат віком від 6 до 17 років. За даними Херсонської ОВА, від початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 204 дитини.
10: Новини Львова.
11: У Львові будинок на вулиці Гната Хоткевича, 56, який сильно постраждав від російського ракетного удару у грудні 23-го року, комплексно модернізують. Тоді там вибуло понад 230 вікон і пошкодило понад 60 дверей. Місто спрямувало на першочергове відновлення 8,9 мільйона гривень. Тепер будинок утеплюють, щоб зробити його енергоефективнішим.
10: На Люкс FM.
0: 19 градусів тепла сьогодні буде максимум денний у Львові. Без опадів, сонце протягом цілого дня. Зараз на люкс термометрі плюс, ого, вже 15.
9: 10.03, доброго ранку, ну а попереду на тебе чекає гра «Люкс-джекпот» 500 гривень. Давай, реєструйся, надсилай слово «Люкс-джекпот» на «Люкс-вайбер» 097-104-7007.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: Десята 15. Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну що ж, стартуємо. 500 гривень попереду. А зіграємо з тобою в гру «Люкс Джекпот». Тут ти можеш саме заробити таку касу велику. Так. Отже, щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом же обрав когось?
2: Обрав Романа, але чекаємо, доки він підніме слухавку. Ой, він підняв. Є, Роман.
1: Роман, вітаємо тебе. Ти став учасником гри «Люкс Джекпот». Вітаємо.
3: Дякую, вітаю.
1: Так, три запитання попереду. Ми їх називаємо раундами. На розуми матимеш лише по 3 секунди. І якщо всі три раунди пройдеш, то заробиш собі 500 гривень від будівельної компанії «Аурум». Чи готовий?
3: Готовий.
1: Ну давай, поїхали тоді.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Роман, а що в організмі виробляє інсулін? Печінка, підшлункова чи нирка?
3: Нирка.
1: Приймаємо варіант її. Не нирка.
2: Підшлункова.
3: Підшлункова.
2: Інсулін де звідти?
1: Ну, будеш знати за те. Свої сили пробуй завтра. Завтра буде 1000 гривень, добре?
3: Дякую.
1: Гарного дня.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
1: 10.16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Рухаємося далі. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
2: З мене заголовки, з тебе фантазія. Давай за 5 хвилин.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
0: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
0: «Павлюкс Транс».
4: Реклама. О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
9: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
10: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
13: Так!
12: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
13: Так!
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
14: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
15: Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на «Люксвайбер» 097-104-7-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
17: Партнер проекту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
18: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
16: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
1: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
16: Реєструйся, пиши слово «Гра» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007.
1: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
12: Ну. Ого, щука, ща.
17: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс FM».
5: Реклама.
19: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
19: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
13: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: преси. Від ранкового шоу «Зарядка».
1: 10:30. Доброго ранку. Це огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». Я знайшла заголовки, готова ними ділитись. Ти що? Як? Нормально?
2: Так.
1: Все? Окей.
2: Добре. Давай, з тебе заголовки, я їхню кінцівку трохи дофантазую. Полетіли.
1: Несподівані гості у Львові. Кого помітили вранці на науковій?
2: Угу. Ну, якщо наукова, то значить якісь вчені мали би бути, професори.
1: Контрабанда валюти під курткою. На Львівщині польські митники зупинили українця з купою грошей.
2: А оце так утеплився.
1: Зелений клас у Любешівському ліцеї облаштували лісівники.
2: Лісова школа існує? Там вчителька сова? Зайчик миє дошку, а бінка прибирає клас? І все ж, сезон грибів – це прекрасно.
3: Мені живе клубний дух!
1: Це були всі заголовки на цю мить. Наступні будуть завтра в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
4: Погода на Люкс FM.
1: 19 градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові. Люкс-термометр показує 16 градусів із позначкою плюс. І кажуть, без опадів сонячно буде сьогодні протягом цілого дня.
2: Попереду гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. А от стартуємо за 3 хвилини.

0: партнер проекту «Ресторан Люкс». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: Це Баян Бійчука. Тут Бійчук грає якусь хітяру на своєму кнопковому акордеоні, ти відгадуєш, заробляєш собі подарунок.
2: Хто є виконавцем, як називається пісня? Слухай уважно.

0: Як називається пісня, хто її виконує? Пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну, давай той, хто буде сьогодні 20-м із правильною відповіддю, отримає подарунок. Сніданок на двох в ресторані «Люк». Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс FM.
2: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
1: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
2: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
1: Реклама.
4: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і спиться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
5: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
3: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Реклама.
5: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
6: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
7: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
5: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
7: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
5: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
8: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
9: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
8: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
10: Клас енергоефективності Б.
11: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
12: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
8: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
13: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
14: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
15: У жовтні дізнайтесь правду.
16: Усі ви допитливі.
15: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
17: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
15: Веріті, 1 жовтня у кіно.
1: Реклама.
0: Все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс ФМ.
18: Десята 43. 5 хвилин тому назад заграв я одну пісню на своєму клубковому акордеоні, і треба було відгадати. Вона звучала, нагадую, ось так.

0: Чи хтось відгадав?
1: Дуже дивний вибір пісні. Так, відгадали слухачі.
0: Серйозно? 20,
1: так, 20-ю з правильною відповіддю була Іра, але щось довго не піднімає слухавку.
0: Я здивований, що хтось відгадав. Я був більш ніж переконаний, що це буде така задача з Ірочкою.
1: А я теж. Я сказала, що 20-м з правильною відповіддю виграє. Я так думаю, та ні, напевно, не буде 20 відповідей. Ні, є.
0: І що, піднімає слухавки?
1: Ні, немає відповіді від Іри, але Іра написала, що це Мавка Шугар.
0: Ну що ж, тоді вітаємо Іринку з тим, що йде снідати в ресторан Лю. От.
1: Так, в будь-якому випадку Іра виграє сніданок на двох в ресторані Лю.
0: Ну а в групу Ян Бійчука зіграємо вже завтра в 10:40, саме тоді щось заграю, і ти спробуєш відграти і собі заробити подарунок.
2: Реклама.
3: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
2: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
3: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
2: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: На сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
1: Цілуємо, обіймаємо, спокійного, теплого тобі дня в компанії Іри Ткачук. Вона вже чекає на тебе, аби зробити більш сонячним, більш затишним і веселим твій робочий день середи. Середа сьогодні, так?
0: Угу.
1: Так. Назар Бічук і Таня Дуба скажуть тобі цьому. Па-па, почуємося завтра.
2: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
2: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
1: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
2: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
1: Все, переконала. Мені теж треба.
2: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
4: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
3: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
4: WellPlace. Простір, у якому хочеться жити.
5: Бамболео. Боларе. Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес. The Voice of Gypsy Kings. Із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста. Діджей Елвіс. Шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
6: 11 у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: У цьому випуску почуєте, скільки Україні коштують російські атаки, що сталося на борту авіакомпанії Fly Dubai. Також дізнаєтеся, за що львів'янці загрожує штраф. Російські ракетні та дронові атаки коштують українській економіці близько 45 мільйонів доларів за кожну годину простою підприємств. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко. За його словами, сирени можуть звучати до 10 годин на день, через що працівників змушують іти в укриття, а підприємства зупиняють роботу. Лише цього року атаки завдали близько 10 мільярдів доларів збитків основним засобам.
7: Новини на Люкс ФМ.
8: На борту авіакомпанії Fly Dubai нібито сталася бійка між пілотами.

0: 7.00, а згодом 7.500, який використовують у разі незаконного втручання. Водночас у Fly Dubai заявили, що загрози для безпеки пасажирів не було.
1: Новини Львова.
0: У Львові 18-річну дівчину притягнули до відповідальності за незаконне використання поліцейської символіки. Правоохоронці побачили в соцмережах відео, де вона танцювала у футболці та кепці з атрибутикою Нацполіції. З'ясувалося, що львів'янка не є ні поліцейською, ні курсанткою. На неї склали адмінпротокол і скерували його до суду. Їй загрожує штраф. У Львові в університетській лікарні провели посмертне донорство двох нирок. Органи пересадили 27-річній жінці із Самбора та 50-річній львів'янці. Донором став 71-річний чоловік, родина якого погодилася на посмертне донорство. Через 10 днів після операції обидві жінки

Вітанечко усім, це Люкс ФМ 104.7. З тобою Іра Ткачук. Сьогодні вже середа, і, до речі, я вичитала, що сьогодні ще й всеукраїнський день бібліотек. Я, до речі, бібліотеки насправді дуже сильно люблю, тому що я виросла в центрі Львова. Ну і по факту дуже сильно розгулювати в якихось таких цікавих місцях мене мама не пускала далеко, далі від свого будинку. Тому я завжди ходила в бібліотеку, вона поруч біля мене. Я провела там все своє дитинство, постійно там допомагала заповнювати різні формуляри, читала, і взагалі в мене була така мрія стати навіть бібліотекаршою. Але, на жаль, а може на щастя, бібліотекаршою я не стала, зате тепер замість книжок підбираю для тебе найкращі люкс-хіти, аби твої робочі будні стали ще кращими і ще приємнішими. Так, але давай спершу перейдемо до погоди, що ж там сьогодні нас чекає.

0: А сьогодні нас чекає сонячний, ясний день. Плюс 20 денний максимум, обіцяють сьогодні синоптики. Має бути сонячно впродовж дня і без опадів. Завтра у четвер теж очікуємо плюс 20, теж сонечко і теж без дощу. І взагалі, якщо подивитися до кінця тижня, ну, показує плюс 20 денний максимум до неділі. Сонечко і без опадів, і це прекрасно. Ну, а зараз наш люкс-термометр вже показує плюс 15.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7, а от яке одне запитання вранці може врятувати твої стосунки від сварок? Розкажу за 5 хвилин.

0: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
1: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. І от те саме питання вранці, яке може врятувати начебто стосунки від сварок і може навіть зберегти тобі трошки нервів, насправді дуже просте. Експерти кажуть, що вранці, замість звичайного там «як ти» або «як справи», просто спитай свою половинку, наскільки відсотків ти сьогодні заряджений. Ну, найперше, я думаю, твоя половинка здивується, коли ти прокинувся і одразу дивишся, кажеш, ну що, наскільки відсотків? Але все ж таки, погодься, на «як справи» ми майже всі автоматично завжди кажемо, ну, нормально, ну, добре. От коли тебе запитають вже, наскільки відсотків, ну, то треба вже задуматись. Якщо тобі скажуть, на 30% зі 100, ну, тоді вже зрозуміло, що людина насправді не зла на тебе, не образилася, просто, можливо, вона не виспалася, вона не має ресурсу і треба її не чіпати. Ну, принаймні, півдня так точно. Ну, якщо людина тобі скаже, що вона заряджена вже на 60%, ну, відповідно, можна з нею розмовляти, щось питатися, далі і так далі. Тому дивися, все дуже просто. Прокидаєшся, питаєшся, наскільки відсотків ти заряджений, а ще дуже класно починати одразу з себе казати, от я, наприклад, на 50%. І тоді, кажуть експерти, все буде як по маслу. Одне питання, кілька секунд, ну, а шансів посваритися через якусь дурницю вже трошечки менше. Тому, ну, принаймні, психологи в цьому переконані, тому користуюся. Я думаю, що це дійсно має якось хоча б трішечки допомогти. Ну, я сподіваюся, твій заряд сьогодні не на 30%, але в будь-якому випадку на Люкс ФМ ми можемо його підняти на 104.7, це точно. Тому попереду найкращі люкс-хіти, вони вже готові тебе заряджати, робити цей день трошечки люксовішим, тому зустрічай їх одразу після коротенької реклами на 104.7.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудні о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще – відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Реклама.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Як тобі вдається платити за опалення менше?
9: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
8: І справді економніше?
9: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
8: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
8: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Реклама. Реклама.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контракту на тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш кот.

0: 22:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: 2 жовтня о 21:45.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Ділюкс ФМ 104.7. Ну що, друзі, під кінець місяця в гаманці точно вже не так весело. Як це було на початку, настрій, скоріш за все, в тебе є, тому що і погода тішить, сонечко світить. Ну, а от фінанси трошки скромніші. Ну, а ще, ну, ми ж всі знаємо, треба і комуналку заплатити, і на якусь каву хочеться піти з коліжанкою, та й на вихідні щось собі спланувати, якусь легеньку вилазку. Але є варіант це швидко виправити і не так сумувати. Ну, без фінансів. Тому що на Люкс ФМ, зокрема, в ринковому шоу «Зарядка», ми можемо організувати тобі приємний грошовий бонус. Вже завтра у грі «Люкс Джекпот» ти можеш забрати собі 1000 гривень. І все, що тобі треба зробити, це просто повірити в себе, зареєструватися. Тому вже зараз пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». 097-104-7007. Тримай міцно кулички, ну і, звісно, чекай дзвіночка від Бічука та Дубаски. І, можливо, саме ти вже завтра забереш свій джекпот, зробиш день трошки люксовішим. Ну, принаймні, на 1000 гривень, то це очевидно. Ну, робочий день продовжується, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби зробити цей день приємним та легеньким. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс ФМ.
1: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
2: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
1: А точно так треба готуватися?
2: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
3: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
5: Ми пообіцяли один.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама.
3: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
4: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
3: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
3: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
5: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
2: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
5: Реклама. Реклама.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
9: АТБ. Деталі.

0: Люкс ФМ. І поки ти зайнятий своїми справами, навколо теж багато всього відбувається, тому зараз швидесенько дізнаємось про найважливіше. Зокрема, почуєш, хто отримує гроші від міста у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. А новини без реклами вже далі. Та у Львові час на новини. У студії Люкс ФМ Зоряна Казмірук знає актуальніше.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, що уразили наші сили оборони, кого викрила СБУ на Донеччині та яку ідею підтримав Трамп. Далі детальніше. України уразили низку військових об'єктів РФ і на окупованих територіях. Як повідомили у Генштабі, у Гранітному на Донеччині знищено або пошкоджено склад безпілотників. У Лисичанську уражено командно-спостережний пункт, а у Старобільську – ремонтну базу російських підрозділів. Також українські військові уразили кілька складів матеріально-технічних засобів на Донеччині, Луганщині та в окупованому Криму.

0: Відновлення волі.
1: Новини.
0: Спецпосланець президента США Джон Коул запропонував Кремлю звільняти цивільних політв'язнів в обмін на послаблення американських санкцій проти Росії. Як пише The Atlantic, цю ідею підтримав і Дональд Трамп. За даними видання, такий крок може відкрити шлях до ширших економічних домовленостей США з Росією, зокрема щодо нафти, пального та рідкісно-земельних ресурсів. Коул уже використовував подібний підхід у Білорусі.
1: Новини Львова.
0: До Дня захисників і захисниць України у Львові

0: тисячі. Загалом на це спрямують понад 5 мільйонів гривень. Ще 50 тисяч гривень виплатять вдовам і вдівцям ветеранів УПА та політв'язнів.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс FM.
2: Плюс 17 показує наш люкс термометр. Зараз на площі Галицькій 15. Синоптики наобіцяли плюс 20 денний максимум. Кажуть, буде сьогодні сонячно і без опадів. Завтра теж без дощу, теж плюс 20 денний максимум і теж сонце.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Ти слухаєш 104.7, з тобою Іра Ткачук. А от як витрачати гроші так, щоб потім було не шкода, а навпаки стало трохи приємніше жити. За 5 хвилин всі деталі розкажу.

0: слухаєш 104.7, 12.16 вже у Львові. Так от, виявляється, що гроші таки можуть зробити нас трохи щасливішими. Ну, мається на увазі, коли ми їх витрачаємо. Бо коли в нас є гроші, то однозначно трошечки ми щасливіші. Головне, кажуть, правильно все робити, ну, витрачати. І найперше, частіше треба купувати не речі, а саме враження. Ну, типу, якусь подорож, концерт, вечеря з друзями. Воно запам'ятається значно довше, ніж ти просто купиш якусь чергову річ, до якої через тиждень ти вже її звикнеш і забудеш про те, що ти її купив, і були там якісь враження перші. Друге, це іноді можна буквально купити собі вільний час. Замовити, наприклад, доставку, клінінг, що дуже незвично для нас, особливо галичан, замовляти клінінг, то, напевно, щось дуже-дуже надзвичайне. От, але насправді кажуть, що воно класно працює, тому ти відпочиваєш від усієї рутини і трошечки вдається тобі зекономити і свій час. Ну і не забувай про такі маленькі радощі, улюблена кава, кіно, книжка, зустріч з друзями. Вони коштують не мільйони, але настрій підняти точно може тобі легко, і це тобі запам'ятається. Ну і ще один варіант – це витратити щось на інших. Купити близькій людині якийсь подаруночок. Або просто пригостити якимось смаколиком. Одним словом, секрет не в тому, щоб витрачати більше, а в тому, щоб після фрази «І куди знов поділися мої гроші?» в тебе хоча б залишилось якесь дуже хороше враження. Це насправді дуже важливо. І насправді, як би дивно це все не звучало, гроші – це є папір. І сьогодні він у тебе є, а завтра може не бути. А от хороші емоції і спогади, вони залишаються з нами значно довше, якщо не на все життя. Тому, звісно, витрачай з розумом, але не забувай іноді просто тішити себе. Ну а за хороший настрій далі відповідаю я і найкращі люкс-хіти. Вони вже чекають попереду, тому зустрічаю одразу по рекламі на 104.7.
1: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
2: Так!
1: Навіть у грі-детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
2: Так!
1: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
3: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
5: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
6: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
7: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
5: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
6: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
7: А ще краще – відтворити.
3: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
9: Реклама.
10: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
11: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
12: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
13: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
14: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
13: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
15: Клас енергоефективності Б.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
9: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
15: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
16: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
17: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу.
18: Реклама. Реклама.
19: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: У жовтні дізнайтесь правду.
11: Усі ви допитливі.
10: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
12: Я знаю, що я бачила.
13: Здається, я просто божеволію.
10: Веріті, 1 жовтня у кіно.
14: Реклама.
13: Здається, я просто божеволію.
15: Реклама.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама.

0: Люкс ФМ 104.7. Твій робочий день продовжується, а тепер розкажу тобі маленький такий факт, який ти, можливо, знаєш, а можливо, і ніколи не задумався над цим. Бо в соцмережах люди проводять однозначно понад 2 години на день. Незалежно, чи тобі 7 років, чи тобі 57, а то і більше. Якщо вже ми всі там періодично зникаємо, ну, слухай, нехай в твоїй стрічці буде щось справді люксово. Шукай Люкс ФМ Львів в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці, де тобі зручніше, де найчастіше ти зависаєш, там завжди наше закулісся, різні прикольні відео з ефіру, і не тільки, різні тренди, жарти, ну і багато настрою від наших люкс-ведучих. Ну, а ще там завжди першими з'являються актуальні розіграші, а скажу тобі так, з'являються вони завжди дуже неочікувано і дуже часто, тому швидесенько заходь, якщо раптом ще досі не підписаний на нас, то зроби це буквально займе тобі 2 секунди твого часу, дивись, підписуйся, будь активним користувачем і будь з Люкс ФМ Львів. Не тільки в ефірі на 104.7, але й онлайн, тому що там, де Люкс ФМ, там завжди дуже люксово. Зустрічає яскраво осінь з Люкс ФМ, 12:42 вже у Львові, і щоб цей день проходив сьогодні легенько, швиденько, то найкращі люкс-хіти вже чекають попереду. Але спершу так, коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко. Якісно. І в офісі доволі, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
4: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
5: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. Усе де діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вже маєш ідеї на день народження?
9: Поможи вибрати образ.
8: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
9: Вони всі ідеальні. Як обрати?
8: Обирай за настроєм.
6: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
10: Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть «Камі-Ком».
11: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
10: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
11: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
12: Шоу новину. Програми «Єоселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
13: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
12: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
10: «Екодім» на Надійній. За програмою «Єоселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
1: Реклама. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
14: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
15: 5G доступний меж користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда в Україна 0161 міст Київ, вулиця Липецька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
17: Реклама.
0: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
18: Так я й готуюся. Давай зі мною.
0: А точно так треба готуватися?
18: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
19: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
20: Реклама.
19: «Лю». Розпочніть день смачно.
20: Реклама.
15: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
19: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
21: Ребе!

0: кидай ці гриби!
1: Куди?
0: Та в ведмедя кидай!
1: Я грибник, я скоріше тебе в ведмедя кину, ніж гриби!
2: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Згорає та немає терміну.
2: Коли ми разом.

0: слухаєш Люкс ФМ. Середа триває. Ну що, саме час на кілька хвилин відірватися вже від роботи і глянути, що там відбувається у світі. Зокрема, почую вже за мить, що хочуть заборонити школярам Львівщини у свіжому випуску новин. Ну а новини вже далі. Та у Львові час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.

людей старшого віку влаштують у Львові. Росія перейшла до масованих ударів по енергетиці. У багатьох регіонах зберігається загроза повторних атак. Про це повідомив Сергій Корецький. Починаючи з літа, фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону, наголосив прем'єр-міністр. Тим часом мережа ресторанів швидкого харчування «Макдональдс» в Україні тимчасово переходить на скорочене меню – в усіх ресторанах через пошкодження скла.

0: конференцію з незалежними журналістами набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автори хочуть, щоб представники медіа могли без попереднього узгодження ставити президенту гострі запитання про рішення влади та внутрішню політику. Петицію публікували 27 серпня. Збір підписів триватиме до 27 листопада. Останню велику прес-конференцію Зеленський проводив у лютому 2025 року.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Телефони на уроках і перервах можуть зникнути зі шкільного життя Львівщини. Директор обласного департаменту освіти Олег Паска підписав наказ із рекомендаціями обмежити використання гаджетів у школах. Користуватися ними дозволять під час повітряної тривоги, у разі хвороби або за вказівкою вчителя для навчання. Також заборонять без дозволу знімати учасників освітнього процесу на відео чи аудіо. Нові правила школи мають запровадити до 30 жовтня.
1: Новини Львова.
0: У Львові з 1 до 31 жовтня вдруге проведуть місяць людей старшого віку. Для мешканців 60+ підготували до 100 заходів. Екскурсії, танцювальні та творчі майстерки, скандинавську ходу, зустрічі з психологами і правові консультації. Відкриють ініціативу 1 жовтня у парку Горіхової Гаї. Частина подій буде безкоштовною та без попередньої реєстрації.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
2: А синоптики сьогодні наобіцяли нам сонячно, тепло, плюс 20 – денний максимум. Зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 вже показує плюс 19. Та, і світить сонечко. Завтра аналогічно така ж має бути погода, плюс 20, сонце. Ну краса, насолоджуємося, поки вона є.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Вітанечко усім, ти слухаєш Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от як за допомогою одягу скинути собі кілька років? І ні, вдягатися як підліток тобі не треба. Всі деталі розкажу за 4 люкс-хіти.

0: UXFM 104.7. У Львові вже 13.16. А от якщо тобі хочеться виглядати трішечки молодше, ну слухай, бігти за якимось коротесеньким топиком чи міні-спідницею точно не треба. Наші друзі, модні експерти, кажуть, що є способи значно простіші. Найперше, треба додати трошки світлого біля того обличчя. Ну, мається на увазі вдягнути щось світленьке зверху, молочну сорочку, якусь світлу футболку чи навіть шарф, вони можуть освіжити твоє обличчя краще, ніж коли ти вся з голови до ніг будеш у чорному, бо тобі буде здаватися, що ти то стрункіший, то ще якийсь. Друге, треба глянути на свої джинси. Якщо ти носиш одну і ту саму модель останні років 10, можливо, настав час хоча б приміряти щось новіше, цікавіше і спробувати якийсь інший фасон. Тому одразу не лякайся, якщо побачиш щось дуже широке, ти просто спробуй, а раптом тобі сподобається. Прямі або трошки ширші джинси, вони одразу роблять образ трошечки таким сучаснішим. Ну і ще один момент, кажуть, не ховай повністю шию. Ну дивись, тут важливо розстебнути пару гудзиків на сорочині твоїй, обрати якийсь трошки легший виріс, і весь образ вже буде не такий важкий. Ну і не треба вдягати на себе всі тренди одночасно, бо там десь почув і здається, що ніби ти вже суперкласний, супермодний, молодіжний. Ні, іноді достатньо просто якоїсь сумочки, окулярів чи взуття. Одним словом, аби виглядати молодше, не треба намагатись виглядати на 18. Краще просто час від часу нагадувати своєму гардеробові, який зараз рік. Ось і все. А взагалі найважливіше – відчувати себе в душі молодим. Тому так, кілька років за допомогою гардеробу скинули, тепер непогано було б ще щось отримати. Ну і шанс у тебе буде вже за 5 хвилин, ми перевіримо твою удачу в грі «Так, ні». Ти все знаєш, все дуже просто, на кону в нас подаруночок ароматний, дуже затишний від бренду «Кава зі Львова». Тому реєструйся вже зараз, кодове слово «Так, ні», пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. І, можливо, саме твій робочий день сьогодні стане трошечки цікавішим, тому по рекламі зіграємо, я чекаю на тебе. Ну, я бачу, що ти хочеш. Так, давай, не соромся. Швидесенько телефон до руки реєструйся.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
2: Є Левбас.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
5: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знижко дні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки «Вічі» 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
8: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex у 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеф Україна 0161, міст Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим.

0: 45 ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
3: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
2: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
3: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
5: Питаємося, який коментар або повідомлення ти запам'ятаєш на все життя.
6: Так, і?
5: Каже Руслана, що пропала валіза в аеропорту.
6: Так.
5: Неприємна ситуація, але через 2 дні написала, що валіза на Майорці. І в цей момент всі ми захотіли побути Руслананою валізою. А Ліля каже, що щемливо в неї є повідомлення, так, адже її хлопець військовий, і вона отримала повідомлення просте, лаконічне, але дуже таке в серденько. Ти вийдеш за мене?
6: Клас, Лілечка,
5: Дуже гарно. Ну і Роман каже, дуже отримав колись цікавий коментар в соцмережах, запостив фото з дівчиною.
6: Так.
5: І тут мама написала коментар.
6: А ну?
5: А де ділась Наталя? Ця якась зовсім не фонтана.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний 5-зірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку.
4: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM і це гра «Так, ні». Настав час зробити цю середу ще приємнішою. В цій грі тобі треба дати відповіді лише на одне моє запитання – або так, або ні. І якщо ти відповідаєш правильно, то забираєш свій подаруночок від партнера проєкту «Кава зі Львова». Ну, а це те, що точно треба для такого затишного осіннього вечора. Ну, а наш рандом вже обрав нашу люкс-слухачку Таню. Вона вже є з нами на зв'язку. Таня, привіт тобі!
2: Привіт.
1: Як твоя робоча середа проходить сьогодні?
2: Насичено, добре.
1: Насичено, дивись, ну ти молодець, ти все встигаєш і зареєструватись, і попрацювати. Молодчинка, я бажаю тобі успіху, у тебе є 3 секунди на роздуми, одне питання, тому полетіли. Чи правда, що найбільша пустеля на Землі – це Антарктида? Як думаєш, так чи ні?
2: Ні.
1: Думаєш, ні. На жаль, Таню, ти дуже продуктивна, дуже молодець, але дійсно це правда. Антарктида є найбільшою пустелею на Землі, тому що пустелею вважають будь-яку територію, яка отримує дуже мало опадів, менше, ніж 250 міліметрів на рік. Тому дивись, ти в першу чергу не засмучуйся, бо я тебе буду чекати ще завтра. Бажаю тобі класного продовження дня, ти молодець.
2: Дякую, дякую.
1: Ну, ти теж можеш позмагатися, випробувати свою удачу вже завтра у грі «Так, ні». Тому не прогав цей момент, реєструйся, кодове слово «Так, ні», пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007 і, можливо, завтра саме тобі пощастить.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
4: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці.
0: Реклама.
1: Робоча середа продовжується, друга чи, може, вже і третя кава п'ється. До речі, в мене друга кава. Найкращі люкс-хіти теж, звісно, не зупиняються, а вже дуже хочуть увірватися в твій день і зробити його ще кращим, ще сонячнішим, ще позитивнішим і приємнішим. А так, 100% буде, але спершу послухаємо коротеньку комерційну інформацію, ну, а по ній повернемось до найкращих люкс-хітів, які я підготувала саме для тебе і саме на Люкс FM.
3: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій, бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
8: Доню, глянь, що це в мене на спині?
9: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
10: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
9: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
11: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
12: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. На зустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
1: Реклама.
4: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
5: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
4: Робочий день може бути різним.
5: Але вечір точно буде люксовим.
6: Слухай вечірнє шоу 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
7: Натрапляю я на вужа. Гарний такий вуж. І він тлумить жабу.
8: То що це значить?
7: Ну що, і натуральний, розумієш, цей ліс.
8: Він тлумить. Бо я згадала про жабу і гадюку, і думаю,
7: ні,
8: що...
7: Ні-ні-ні, це вуж бере і тлумить жаб.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
9: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
10: Реклама.
11: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
12: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
11: «Павлюкс Транс».
10: Реклама.
12: Грає та немає терміну дії.

0: Це Люкс ФМ у Львові вже 13:58. Бажаю тобі приємного і легкого продовження цього робочого дня. Ну, а якщо обідаєш, то смачного тобі. Ну, і щоб ти нічого не пропустив, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин. Зокрема, що закупить місто вже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
3: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone. «Лео
4: Кераміка». Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leocerámica.com.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
6: Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
7: Вони всі ідеальні. Як обрати?
6: Обирай за настроєм.
8: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
9: Чому Вестбанк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк – офопезно для підприємців.
10: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестбанк.ua. А де Вестбанк? Лізинці НБУ номер 2014, 2025 року.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
1: Реклама. Реклама.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
0: Час на актуальні новини. 14 у Львові у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
13: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
14: Які новітні ракети Русня застосувала по Києву вперше? Про кого в Україні створили документальне кіно? З чиєю допомогою Львів придбає нову комунальну техніку? Цієї ночі Росія била по Києву бункеробійними балістичними ракетами. Є перше підтвердження застосування цих новітніх боєприпасів. Вони мають фугасно проникаючу бойову частину, здатну уражати підземні цілі. Над Києвом було збито дві такі ракети. Русня отримала цю балістику на точці пуску у Брянську ще 19 липня, повідомляло Головне управління розвідки. Крім бункеробійності, ця ракета здатна відстрілювати радіолокаційні пастки безпосередньо під час заходу на ціль. На екрані радара з'являється хибне відображення. Замість однієї – 6-7 ракет, повідомляють монітори.
13: Новини на Люкс ФМ.
14: Ізраїльські ЗМІ спростовують версію про конфлікт пілотів з України та РФ на борту літака. За новими даними, вони були громадянами Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману. Нападник, громадянин Оману, ймовірно, хотів вчинити самогубство, скерувавши літак з пасажирами на землю. Другий пілот йому завадив. На борту перебував додатковий екіпаж пілотів. Вони летіли, як звичайні пасажири. Саме вони взяли управління літаком під свій контроль і довели його до аеропорту. Він успішно приземлився, на борту було близько 180 людей. Повертають імена загиблим захисникам. В Україні показали роботу фахівців, які ідентифікують тіла після репатріації. Йдеться про слідчих, криміналістів, судово-медичних експертів та інших спеціалістів, які працюють із тілами і останками українських воїнів. Вони фіксують особливі прикмети, одяг, особисті речі, проводять експертизи та ДНК-ідентифікацію. Усе для того, щоб загиблий не залишився похованим як невідомий. Про цю складну і майже невидиму для суспільства роботу розповідає документальний фільм «Безіменні. Боротьба за ім'я». Закритий показ стрічки відбувся 24 вересня, а відтепер фільм можна переглянути в Ютубі.
13: Новини Львова.
14: Львів закупить снігоприбиральну техніку за підтримки Данського фонду. Місто продовжує оновлювати комунальний автопарк. Цього разу це будуть 30 сучасних снігоприбиральних машин. Перші 15 одиниць планують отримати вже цієї зими. Вони дозволять працівникам шляхоремонтних підприємств оперативніше прибирати вулиці і тротуари під час негоди.

0: на Люкс FM.
1: А погода у Львові зараз максимально приємна, максимально класна, сонячна. У центрі Львова на площі Галицькій 15, наш люкс-термометр показує плюс 19, дуже класно світить сонечко. Так і хочеться вийти на вулицю, подихати, але якщо ти працюєш, а скоріш за все ти працюєш зараз, просто відчини трошки вікно, подихай тим повітрям, бо там дійсно є що подихати і нанюхати з чим. Тому вперед, відкривай вікно, навіть якщо твоїм колегам трошечки воно заважає. Ну, слухайте, погода кожного дня такої не буває. Хоча завтра синоптики теж обіцяють нам тепло, має бути плюс 20 денний максимум, і теж сонячний, і теж без дощу. Таке усім, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от як встигати більше і при цьому менше втомлюватись? Розкажу за 5 хвилин.

0: Cause I will leave the light on.
1: Передача «Моє місто, моє радіо» на Люкс ФМ.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, як там твій список справ на сьогодні? Встигаєш? Ну дивись, якщо він тільки росте, а сил стає все менше, я маю для тебе кілька порад. Ну, принаймні, кажуть експерти, вони справді працюють. Так от, для початку перестань робити все одночасно. Бо коли одним оком ти в робочому чаті, другим ти читаєш пошту, руками ще щось робиш, то здається, що ти суперпродуктивний. Але насправді ти тільки швидше втомлюєшся. Краще обрати одну якусь справу і поставити, наприклад, таймер на 25 хвилин. Телефон в сторону, повідомлення не читаємо, просто робимо те завдання, що тобі там, наприклад, сказав зробити шеф. Потім 5 хвилин робиш перерву. П'єш водичку, каву, чи просто пройдися, чи подивися в вікно. Ну і можна далі ще один підхід з 25 хвилинами. Ось так. А якщо справи стільки, що ти вже не знаєш, за що хапатися, ну то не хапайся за все і одразу. Вибери 2-3 найважливіші і почни з них. Ну і дуже важливо робити перерву не тоді, коли ти вже лежиш обличчям просто на клавіатурі, а трошки раніше. Одним словом, аби встигати більше, не обов'язково працювати більше. Іноді треба просто менше відволікатися і нормально відпочивати, розподілити грамотно свій час. Ось і весь секрет. Ну дивися, вже 14.17, тому я думаю, що можна зробити таку невеличку перерву, та навіть треба від усієї цієї продуктивності, тому що попереду у нас дещо дуже приємне, а головне – смачне. Я думаю, ти здогадуєшся. На кону велика піца від Домінос, тому реєструйся вже зараз, кодове слово «Домінос», пиши на Люкс Вайбер. 097-104-7007, поспішай, тому що вже по рекламі зіграємо, і, можливо, саме ти сьогодні забереш собі велику піцу і будеш смакувати. І влаштуєш собі таку маленьку п'ятницю в середу. Ну, а чому б і ні? Ну, ти можеш все.
1: Реклама.
2: Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
3: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
3: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода.
4: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokerami.com.
5: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон «Ельф Декор», ТЦ «Марк», мінус перший поверх.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є «Левбас».
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
1: Реклама. Реклама.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
16: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
17: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної.
1: Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
18: It's great to be a cat.
19: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
20: Сміливий будівельний сезон розпочато.
21: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
22: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
23: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
24: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
25: У жовтні дізнайтесь правду.
26: Усі ви допитливі.
25: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
27: Я знаю, що я бачила.
28: Здається, я просто божеволію.
25: Веріті. 1 жовтня у кіно.
29: Реклама.
30: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
31: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
32: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
33: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
34: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
35: Реклама.
36: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
35: Реклама.
37: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
38: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада». Український характер.
39: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на LuxFM.
40: Що би ти хотів змінити у своїй роботі? 11% сказали, що хотіли би змінити керівництво. Це не найпопулярніший варіант. 19% люкслухачів кажуть, що хотіли би, аби в них змінився графік. І 67% опитаних кажуть, що хочуть змінити зарплату.
41: Ну, класно. Чушка, а скільки ти кажеш?
40: 67.
41: І поки 67% хочуть змінити зарплату, то 100% роботодавців переконані, що гроші – це що? Це не головне.
40: Ну, то ясно.
39: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на LuxFM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку.
42: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
43: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, настав час зробити цей день ще кращим і приємнішим. Ну і, звісно, це гра від Домінос. Тут двоє люкс-слухачів зараз будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, ну а твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто з двох учасників дасть ближче відповідь до правильної, той стане сьогодні переможцем, забере собі велику піцу і буде смакувати. Ну а наш рендом вже обрав двох люкс-слухачів, і першим з нами на зв'язочку є Андрій. Андрію, привітики тобі.
1: Привіт, привіт.
0: Сьогодні твоєю конкуренткою буде Людмила. Людмила, вітання.
2: Доброго дня.
0: Ну що, правила ви пам'ятаєте? Дивіться, у вас є 3 секунди на роздуми. Намагайтеся не підглядати, довіряйте своєму серденьку. Питання одне, відповідь у цифрах. Полетіли. Скільки людей одночасно взяли участь у найбільшому в світі уроці з археології? Андрій, як думаєш, скільки людей було?
1: Думаю, 80.
0: 80. Приймаю твою відповідь. Людмила, ти як вважаєш, скільки?
2: Я думаю, більше 100. Нехай буде 100.
0: 100.
2: Тобто більше 80.
0: Добре, буде 100. А правильна відповідь, увага, 299 людей. Саме стільки учасників зібрались на уроці з археології. Це було в 2019 році. І, до речі, в Україні, в Острозькій академії. Завдяки чому подія потрапила до книги рекордів Гіннеса. Ось так от. Ну, дивіться, ви насправді молодці, бо ви обоє спробували свої сили, а це вже дуже круто. Андрію, ти не засмучуйся. Я бажаю тобі класного продовження дня і чекатиму тебе ще завтра. Добре?
1: Добре, добре, дякую. Гарного дня вам.
0: Людмила, ну а тебе я вітаю, бо сьогодні ти будеш смакувати велику піцу від Домінос. Будеш з кимось ділитися чи сама з'їсиш?
2: Звісно, дякую. Буду ділитися зі своєю донькою. Ні, я дуже вражена, тому що я перший раз беру участь у вашому радіо і програмі.
0: Клас!
2: Це супер!
0: Дивися, ти бачиш, все не просто так. Тому я бажаю тобі класного сонячного дня, смачного з донечкою. І нехай тобі щастить кожного дня, не тільки сьогодні, а взагалі у всьому. Ти молодець.
2: Добре, дякую вам.
0: Ну, а в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу від Домінос, але вже завтра, тому реєструйся, кодове слово Домінос, пиши на Люкс Вайбер. 097 104 7007.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: 14.42 вже у Львові, середа триває, ну і я бажаю тобі легкого продовження цього робочого дня, і щоб це дійсно було легко і приємно. Найкращі люкс-хіти вже чекають попереду, але спершу коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на 104.7.
0: Реклама. С-10 – нова координата майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
0: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
2: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
5: Столи та стільці, за якими рідні збирають. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
2: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
6: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
8: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
0: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
2: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
0: Реклама.
9: Що найкраще допомагає прокинутися?
10: Варіанти відповіді.
9: Кава, зарядка, гра пін-код.
11: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
9: А ти молодець.
12: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
11: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
13: Все для якісного ремонту в одному магазині.
14: Леокераміка. Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
12: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
15: Виявляється, чим пізніше ти снідаєш, тим гірший в тебе настрій і тим більше ти втомлюєшся. Тому, якщо хочеш бути добрим і продуктивним зранку, то снідай раніше.
16: Ну, настрій не від того залежить, Таня. Якщо ти пізно снідаєш, значить ти рано не встав. А якщо ти рано не встав, то значить щось проспав. А якщо ти щось проспав, то і настрій поганий. Логіка. А тепер уяви ситуацію, взяв і не поснідав взагалі.
15: Та я навіть уявляти не хочу.
16: Правильно, бо що? Логіка.
14: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
14: Реклама.
2: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
17: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
14: Реклама.
12: Все буде люкс.

0: слухаєш 104.7. Робочий день продовжується, новини теж постійно оновлюються. І щоб ти був в курсі всього найважливішого та найактуальнішого, наша служба новин вже підготувала свіжий випуск новин на Люкс FM. І, зокрема, почуєш, яке кіно покажуть у Львові після коротенької реклами на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови по ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вев Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Реклама.
5: 15 у Львові, час на новини у студії LuxFM. Ірина Ващишин, давай послухаємо про важливе.
6: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
7: Русня понищила теплу електростанцію. Яке брехливе відео про Олешки готують окупанти, коли у Львові покажуть нову стрічку про наших захисників. Ворог пошкодив обладнання Трипільської теплоелектростанції. Рашисти вночі атакували її на Київщині і пошкодили генеруюче обладнання. Про це повідомили у ПАТ «Центренерго». Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт, йдеться у повідомленні. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія не коментувала. У «Центренерго» зазначили, що працівники виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах. Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону. І після ранкової атаки РФ без світла залишилися Київ та ще 5 областей, повідомляє «Укренерго». Знеструмлення є на Київщині, Донеччині, у Дніпропетровській області, на Харківщині та Сумщині. Ситуація може змінитися будь-якої миті, попереджають енергетики.
6: Новини на LuxFM.
7: Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках, щоб показати нібито щасливих місцевих жителів, які ситі і вдячні російським окупантам. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга з посиланням на дані розвідки.

0: впав з біга.
1: Новини Львова.
0: А у Львові презентують документальний фільм «Омега» про українських спецпризначенців, їхню службу на фронті та життя поза бойовими завданнями. Стрічка розповідає про воїнів, які виконують складні бойові завдання, але водночас залишаються звичайними людьми зі своїми емоціями, страхами, переживаннями та мріями. Кіно виходить у прокат 1 жовтня. Покази «Омеги» стартують у 96 кінотеатрах України, зокрема і у Львові. У цьому році фільм представили на 23-му міжнародному фестивалі документального кіно про права людини. Він отримав спеціальну відзнаку громадського радіо. І також стрічку відібрали до міжнародного конкурсу 18-го кінофестивалю у Гдині, який відбудеться у жовтні в Польщі.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
3: А за вікном у Львові світить сонечко, наш люкс-термометр показує плюс 20, в принципі, так, як і наобіцяли нам сьогодні синоптики, денний максимум, без опадів обіцяють. Завтра аналогічно, плюс 20, сонячно та без дощу.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.ua».
2: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама.
3: Вітаннячко усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от що спільного між щасливими стосунками і зайвими кілограмами? Виявляється, зв'язок такий є. Всі деталі розкажу за мить.

0: Ділюкс FM 104.7. Ну що ж, розповідаю, який зв'язок між щасливими стосунками і зайвими кілограмами, бо виявляється, так, зв'язок такий є. І він, до речі, доволі такий милий, бо вчені протягом 10 років спостерігали за понад 15 тисячами людей і помітили одну штуку, що чим щасливіші партнери в стосунках, тим частіше вони разом набирають трошечки зайві кілограми, вагу. Причому в середньому аж, кажуть, на 6 кілограмів більше. Пояснюється дуже просто. Коли ти вже знайшов свою людину, яка тебе любить, яка тебе приймає, ти починаєш трошки розслаблятися. Вже не треба перед кожним побаченням щось думати, як виглядати на всі 100. Ну, а тут ще спільні вечері, якийсь серіальчик, піца, щось смачненьке на ніч, ну і понеслося. Але цікаво, що щасливі пари при цьому загалом мають менше шкідливих звичок і можуть вести здоровіший спосіб життя. Тому, якщо після початку стосунків ваги показують плюс, ну дивись, не поспішай панікувати. По-перше, ще не довели, і ти вже точно знаєш, що твоя пара є щаслива. І, можливо, це не зайві кілограми, а просто кохання стало трошечки важчим. Ось і все. Тому, якщо твоє кохання додало тобі трішечки, кілька там зайвих кілограмів, дивися, вони не зайві. Вони абсолютно не зайві. Вважай, що вони щасливі. А взагалі, сьогодні про них давай не будемо думати, тому що хороший настрій, як на мене, він має бути теж ситим. Тому зараз трошечки його підживимо, а підживляти будемо найкращими люкс-хітами вже тут і зараз. Тому попереду я для тебе підготувала свіжу порцію найкращих люкс-хітів. Ой, а там стільки для тебе всього багато. І Мама Ріка, і Альона та Джері Хейл, і Скай. Ой, та дуже багато. Тому залишайся на 104.7 одразу після коротенької реклами. Найкращі люкс-хіти тільки для тебе.
1: Реклама.
2: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Як тобі вдається платити за опалення менше?
2: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
1: І справді економніше?
2: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
1: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
5: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
6: Реклама. Реклама.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Нова

0: старші 45, ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
3: Реклама.
4: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
5: Так!
4: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
5: Так!
4: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
6: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
3: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
7: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
8: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
7: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на LuxFM.
9: Початку нового місяця важливо звучити важливу інформацію.
10: Так, будь ласка, слухаємо.
9: Адже липень принесе 4 знакам зодіаку справжній фінансовий прорив.
10: Опа,
9: хто вони?
10: Опа, давайте.
9: Пітиш. Це є леви.
10: Так.
9: Ну, вочевидь, день народження.
10: Та ясно.
9: В липні починаються. Далі, раки. Для раків липень стане часом зміцнення фінансової стабільності. Mm-hmm. Після дня народження відходять і зарплата прийде, все стане на своє місце. Також це є овни. Все вам буде добре впливати і на сферу кохання, і відпочинку, і на грошей. І також фінансовий успіх чекає в липні на стрільців. Бо цей місяць стане для вас місяцем розширення горизонтів і нових перспектив.
10: Овни, раки, стрільці і хто?
9: Леви.
10: Ага, а всі решта, хто не почув себе, послухали цю інформацію, прослухали цю інформацію і повертаємося до роботи далі.
9: Як не прорив, то рвем далі.
7: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на LuxFM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний 5-зірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку.
2: Реклама.
11: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. От якщо починати свій день не з роботи, не з кави, а з грошей, ну слухай, звучить ідеально, як на мене, настрій одразу підіймається, не зважаючи на погоду за вікном, від завантаженості на роботі, одразу настрій стає 100% кращим. Ну і приємний грошовий бонус, звісно, неабияк потрібен кожному. І це, до речі, цілком реальна штука, тому що вже завтра у грі «Люкс Джекпот» ти можеш забрати собі 1000 гривень. І все, що треба зробити, це лише зареєструватися, повірити в себе. Реєструватись треба вже зараз, аби не прогавити той момент, не пропустити і отримати собі шанс заробити такий приємний грошовий бонус. Тому бери свій телефон, реєструйся, пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007. І, можливо, завтра в ранковому шоу «Зарядка» Фортуна усміхнеться саме тобі. У Львові вже 15:40, робочий день продовжується, і щоб тобі допрацьовувалося ще приємніше, ще швидше і легше, то попереду для тебе найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька комерційна інформація на Люкс ФМ.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
3: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорноволо, 99.
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
5: Шоу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
6: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
5: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
4: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
1: Реклама. Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічого мови оцінні на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.
7: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
8: Так я й готуюся. Давай зі мною.
7: А точно так треба готуватися?
8: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
9: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксефан».
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
12: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
11: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
12: А ще краще відтворити.
9: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
13: Бобер, білка, берк, блоха, баран був.
11: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
8: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
11: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
8: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
7: Ого, щука, ща.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
6: «Люкс ФМ».
10: Сторінці «Люкс ФМ».
9: Крапка 7.

0: Ти слухаєш Люкс FM, наближаємося до 16-ї, тому події за сьогодні назбиралося вже достатньо, тому саме час швиденько перевірити, що ж важливого ти міг пропустити. Зокрема, почуєш, що на вихідних влаштують у Шевченківському гаю, у свіжому випуску новин, ну а далі – новини. Шістнадцята у Львові, час на новини у студії Люкс FM, Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
2: На якому напрямку фронту з воїнами зустрівся президент? Кому русня погрожує ядерним ударом? Куди запрошують львів'ян цими вихідними? Зеленський на Лиманському напрямку зустрівся із воїнами, які беруть участь в операції «Вівальді». Президент спілкувався з бійцями 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Також відзначив їх державними нагородами. Разом із Зеленським були присутні міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. 66-та ОМБР в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Раніше командувач 3-го корпусу Андрій Білецький повідомив, що в межах 3-го етапу військової операції «Вівальді» втрати ворога у живій силі склали 2000 військових, понад 250 окупантів вдалося взяти в полон. А русня знову погрожує ядеркою. Цього разу Росія попередила НАТО, що готова вдатися до ядерної зброї, якщо Західний альянс спробує заблокувати в Калінінграді вихід у Балтійське море. У їхньому зверненні йдеться про можливість російських ударів по центрах прийняття рішень у державах-членах альянсу. У відповідь НАТО наголосило, що жодних загроз для території РФ немає і закликало Росію утриматися від дедалі більш безрозсудної поведінки та припинити свою безвідповідальну ядерну риторику.
1: Новини Львівщини.
2: Автобусні перевізники Львівщини заявили про підвищення тарифів на приміських та міжміських маршрутах із жовтня. Причиною називають здорожчання пального. В асоціації перевізників повідомили про підвищення тарифів на 15-20%, зважаючи на ситуацію на ринку пального. Там наголосили, що корекція тарифів – це вимушений крок, аби компенсувати дефіцит рентабельності. Якщо раніше пасажири платили умовні 100 гривень за міжміську поїздку, то із жовтня її вартість становитиме 115-120 гривень, додали в асоціації. Востаннє перевізники Львівщини піднімали тарифи навесні цього року, тоді вартість мінімальної поїздки зросла із 35 до 45 гривень.
1: Новини Львова.
2: Найбільший ярмарок ремесел влаштують на Покрови в Шевченківському гаю. Він відбудеться 3 та 4 жовтня. Гості зможуть придбати вироби ручної роботи, долучитися до майстер-класів і відвідати концерт «Просто неба». На головній галявині свої вироби представить майже сотня майстрів. На окремих локаціях відвідувачі зможуть побачити ремісників за роботою та долучитись до майстер-класів з гончарства, бортництва, різьбярства, багатьох інших ремесел. Також гості зможуть скуштувати домашні олії, випічки і традиційних страв. Під час ярмарку триватиме благодійний збір на підтримку військових. Деталі програми на офіційних сторінках музею.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика».
1: Погода на Люкс FM.
0: Синоптики обіцяють нам завтра у четвер плюс 20 денний максимум, кажуть, буде сонце, буде без дощу. Ну а зараз наш люкс-термометр показує плюс 19.
4: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців-консультантів.
1: Реклама.
0: Це люкс. Люкс ФМ 104.7. Середа майже позаду, а це, між іншим, означає, що до вихідних вже трошки ближче, ну, ніж було зранку. І це точно привід не сумувати. Тому усі справи, які в тебе ще залишилися, спокійно собі доробляй разом з нами. Попереду багато найкращих люкс-хітів, найяскравіші моменти з вечірнього шоу 16+. Ну і, звісно, що хороший настрій, аби цей вечір почався ще до того, як ти закриєш свій робочий ноутбук. Тому залишайся разом з нами і буде тобі щастя.
1: П'ять люкс-хітів без реклами і розмов на Lux

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: У Львові створили робочу групу для перевірки секс-барів.
2: Та ти су, а ну.
1: Поштовхом до створення робочої групи стала електронна петиція щодо перенесення закладів секс-індустрії за майже історичного центру Львова. Ця робоча група має проаналізувати діяльність секс-шопів, секс-барів і інших закладів індустрії для дорослих. Робочій групі доручили комплексно проаналізувати чинне законодавство і безпосередньо на місці вивчити фактичний стан справ щодо діяльності цих закладів. Також учасники мають напрацювати обґрунтовані пропозиції та можливі механізми врегулювання проблемних питань.
2: Я в шоці. Я так розумію, що вони працюватимуть не покладаючи рук.
1: І рук теж.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама.
9: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться, іскриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
7: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
3: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Реклама.
11: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
12: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
13: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
12: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
13: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
3: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098 406 0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
7: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У жовтні дізнайтесь правду.
11: Усі ви допитливі.
10: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
12: Я знаю, що я бачила.
13: Здається, я просто божеволію.
10: Веріті, 1 жовтня у кіно.
6: Реклама.
12: Я знаю, що я бачила.
13: Здається, я просто божеволію.
14: Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Нагадаю, просто що в перший клас цьогоріч пішли діти, які народилися в 20-му році.
2: От нащо ти так по-болючому береш і от...
1: І їх ведуть в школу батьки, які народилися в 2000-му.
2: Оце ж, перестань, будь ласка.
1: Це відкриття, яке мені сьогодні не дає ні жити, ні їсти, ні спати. Просто!
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишиною.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: 106-річний українець став найстаршим чоловіком, який живе в Ірландії. Отакий ірландський рекорд. Звати цього чоловіка Петро Моторний. Він уроджений Черкащини. Більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Але війна внесла свої корективи, і в лютому 24-го року у віці 104 років пан Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії.
2: Ого,
1: 104,
2: непогано.
1: Бо там чекала на нього його родина. Це класний приклад. Насправді новина, яка дуже гарно усміхає. І мені здається, мотивація і приклад для всіх нас, молодшого покоління, бо от буквально на вихідних ми були на дні народження дівчинка, яка святкувала 35.
2: Так.
1: То казала, що святкує свій екватор. Тому народ, екватор, схоже, пересовується.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишем.
3: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка» – задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Реклама.
6: Розкіш, що до...
5: Люкс. Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя,

0: на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
2: 17 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
3: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Половина українських F-16 не можуть виконувати бойові завдання через затримки з ремонтом у Бельгії. Про це повідомляє Wall Street Journal. Після 300 годин нальоту винищувачі потребують обов'язкового техогляду. У Бельгії такі роботи затягуються до 40 тижнів. Затримки також зумовлені дефіцитом окремих комплектуючих та інтенсивною бойовою експлуатацією. Через це літаки ламаються і потребують уваги частіше. Якщо темпи не зміняться до кінця року, Київ може вичерпати ресурс робочих винищувачів. Вирішенням цього могло б бути техобслуговування безпосередньо в Україні або у Румунії. Наразі F-16

0: Підйомники для людей з інвалідністю, пандуси та підйомники встановлюють у будинках, де проживають люди з інвалідністю, які користуються кріслом колісним або ж мають інвалідність першої групи через порушення зору. Про це розповіли у міському департаменті житлового господарства та інфраструктури. Загалом у цьому році у Львові планують облаштувати 19 пандусів, понад 70 підйомників, замінити 6 ліфтів і встановити 3 акумуляторні транспортери. Для цього у місті працює програма забезпечення доступності житлових приміщень для людей з інвалідністю. А на Львівщині службова собака знайшла чоловіка, який заблукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, втратив орієнтир і не зміг самостійно вибратися. На його пошуки вирушили рятувальники та кінологи. Знайти грибника допомогла службова собака «Індія». Повідомляють, що потерпілий не має жодних ушкоджень і медичної допомоги не потребував. І вже від завтра в Україні очікуються перші заморозки, а ранкова температура може триматися на позначках від 0 до плюс 3, повідомляє Укргідрометеоцентр. Першими похолодання відчують західні та північні області, а також Вінниччина, Полтавщина і Черкащина. А вже 2-3 жовтня заморозки можуть охопити більшу частину країни. Ну і що тут скажеш, підбираються потихеньку холоди, ніде не подінемося, але я точно знаю, де завжди тепло. Зустрічай гарячі люкс-хіти і найяскравіші моменти вечірнього шоу 16+.
1: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
2: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
1: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Назвали, скільки мають спати школярі.
2: Давайте здобуйте, будь ласка,
1: от якраз початок навчального року, хороший момент, щоб перевірити режим сну своєї дитини. Так ось, школярі від 6 до 12 років.
2: Так.
1: Це діти молодшого середнього шкільного віку мають орієнтуватися на 9-12 годин сну. Для підлітків віком 13-18 рекомендовано 8-10 годин сну. Mm-hmm. І за даними науковців, 70% старшокласників сплять менше рекомендованої норми.
2: Чули, підлітки?
1: 8-10 годин сну. Тому форцак мені треба спати 10 годин.
3: А тобі чого ти тут треба спати?
1: Мені і всім кубу в душі 16.
3: То що?
1: Всі спимо отак підліткам рекомендовано. 8-10 годин. Все?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
4: Реклама.
5: Спа-тур!
6: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас!
7: Я все взяв. Поїхали!
6: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
7: Можна!
4: Реклама.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на Lux FM з полуничкою.
0: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Lux FM Львів.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Lux Viber 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
8: Реклама.
13: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
14: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
15: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
16: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
18: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
17: Є «Левба».
18: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
17: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
19: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Знижкодні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
5: Новий BMW X5 – створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
11: Чому Вестабанк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк – офопезно для підприємців.
20: Вестабанк, ліцензія СБУ номер 204, 2025 року.
21: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
22: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
21: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
23: Перше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
24: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
25: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
24: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
26: Клас енергоефективності Б.
27: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
28: Реклама. Реклама.
29: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
30: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
29: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
31: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
5: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама.
7: В авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Який прилад в тебе вдома працює більше, ніж ти? Питаємось сьогодні, саме така тема дня у нас. І каже Оля, що це пралка.
2: Оля, напевно, має багато речей.
1: Оля, напевно, є чоловік.
2: І що?
1: І любить таку або одну футболку кинути, або одні джинси, або там дві шкарпетки на весь барабан сказати по перемені.
2: Оце ж.
1: Іра каже, що в неї вдома головний трудівник так, сім'ї – це аерогриль, який будує всю сім'ю.
3: До речі, це дуже
1: що
3: класно.
1: Туди не закинеш, все гарно. Навіть бачила відео в тіктоці, якась дівчинка туди кидала виноград, потримала 10 хвилин, витягла там пляшка вина. Треба попробувати, до речі, цей лайфхак. Ті аерогрилі щось таке вміють.
2: Лосиш.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
4: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Давай. Речі, які є в гардеробі мільйонерів.
2: О, завжди. Цікаво.
1: Тобто, отже, це є біла футболка. Далі, жакет. Також якась сумка без великого логотипа. Крім цього, джинси, але з хорошою посадкою. Тобто, які сидять добре тобі по фігурі, куплені не тому, що вони стільки коштували вигідно, а тому, що вони дійсно тобі підходять. І також кашеміровий джемпер.
2: Я дуже тішуся, все, в мене все є, але...
1: Є в тебе все з гардероба мільйонера.
2: Так.
1: Лишилося найпростіше. Пару лямів десь знайти.
2: Ідея. Може поміняти білу футболку, джемпер. Що там ще є? Кроси, сумку без логотипу. На лямчик.
1: Ага.
2: Кого цікавить, пишіть в приват.
1: Такий свій стає буде мільйонер. Тємки, мутки, це так не твоє.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на aurum.ua.
3: Енергоефективність класу Б.
4: Реклама.
0: Що найкраще допомагає прокинутися?
5: Варіанти відповіді.
0: Кава, зарядка, гра пін-код.
6: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
0: А ти молодець! Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
6: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
7: Все для якісного ремонту в одному магазині.
8: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
10: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
6: А точно так треба готуватися?
10: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
0: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
3: Реклама.
0: «Лю». Розпочніть день смачно.
3: Реклама.
8: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
11: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
12: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
13: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
14: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
15: Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Банана. Увага! Монстр помічений в Емелі Резорт.
17: Цілі осені на дітей чекає шалена Хеллоуін пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін вечірка.
18: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
18: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
17: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
19: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
8: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
8: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
8: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
8: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
8: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Привет!
5: приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
20: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
21: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
22: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама. Реклама.
25: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови цінні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила.
9: Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
3: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112, вулиця Шевченка, 21.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings, із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
6: 18 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: ДБР викрило схему закупівель підробних лікувальних грязей для реабілітації рятувальників. Сума збитків – майже мільйон гривень. Виконувач обов'язків керівника реабілітаційного центру «Одеський» від ДСНС та головна медсестра разом із представниками

компаній налаштували закупівлю 24 тонн нібито лікувальної грязі. Насправді ж до центру доставили звичайну багнюку. Двом посадовицям центру та керівнику і менеджеру приватної компанії повідомили про підозру. А правий берег Києва залишився без світла після атаки шахедів, повідомили столичні ЗМІ. Від самої ночі реактивні шахеди здійснюють масовані нальоти на ТЕЦ-5 та інші енергетичні об'єкти столичного регіону. Зараз завдали сильного удару по лініях електропередач. Також «Укренерго» повідомило, у Києві запровадили екстрені відімкнення світла. Швеція розгорне винищувачі «Гріпен» у Польщі вже із жовтня. Країна теж прикриватиме східний фланг НАТО, йдеться у заяві шведського уряду. Винищувачі базуватимуться переважно у Швеції, але повітряні операції відбуватимуться у польському повітряному просторі. І також матимуть невелику передову базу у Польщі. Дитячий будинок сімейного типу повернувся у свою домівку після капітального ремонту. Рік тому в будинку сталася пожежа і потрібний був капітальний ремонт. Діти і мама-вихователька Катерина Долгова в цей час були на вулиці, тому ніхто із них не постраждав. Під час відновлення будинку сім'я проживала у великій квартирі іншої родини, яка теж виховує дітей у форматі дитячого будинку сімейного типу. Зробити ремонт і придбати все необхідне спільно допомогли офіс ЮНІСЕФ у Львові та міська служба у справах дітей. І нарешті, після року очікування, 9 дітей та їхня мама-вихователька повернулися додому. Друзі, а я повернуся сюди вже рівно за годину. О 19:00 зустрічайте підсумковий випуск новин. І попереду найгарячіші люкс-хіти та яскраві моменти вечірнього шоу 16+.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Назвали головні кольори осені. Це зробив інститут кольору Pantone. Ті, які завжди задають тренди, визначають, що модно, що не модно. Отже, приглушена глина, м'яка теракота, складний свіжий зелений, яскравий зелений з жовтуватим підтоном, темний пряний коричневий, глибокий червоно-деревний, насичена фуксія, сонячний жовтий з зеленуватою нотою, яскравий морський синій і темний припилений оливковий.
2: І не дай Боже, цей оливковий не буде припилений. Правда, Лосе?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама. Реклама.
7: Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на aurum.ua.
7: Енерго ефективність класу Б.
3: Реклама.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
10: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
9: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
9: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
10: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
10: Поль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
11: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
12: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
13: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
14: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
17: Юшка, банош, пструг з мангалу – це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій, дорогою на Славсько.
18: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry – сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067-38-38-378.
19: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині родині та в команді.
14: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
4: Сніданок уже готовий?
20: Майже.
4: Що це так смачно пахне?
20: Це запах вихідного і сосиски від «Верест».
21: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби «Верест». Смак, що робить вихідний особливим.
22: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
23: Well Place від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
22: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
23: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
24: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
27: Вони всі ідеальні. Як обрати?
26: Обирай за настроєм.
28: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
29: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
30: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
31: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
32: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098 189 47. У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
33: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
34: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
35: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
36: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
37: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
38: О, тоді треба скористатися.
39: Де квартиру оберемо?
37: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
36: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
40: Реклама. Реклама.
41: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
42: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
43: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
44: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
45: Сміливий будівельний сезон розпочато.
46: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
47: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
48: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця «Шматочка» брендами Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
48: В АТБ. Деталі.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
1: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Кур'йози перед важливими подіями.
2: Давай.
1: В тебе що було? Ну, в тебе важливі події кожного тижня. Ти проводиш.
2: Ясно. Дивися. Просто ця історія, я колись в Бриховичах вів весілля в одному ресторані.
1: Так.
2: І там вже приїхали молодята, все, зустрічаємо. І я такий встаю, і я розумію, що в мене штани на дупі розійшлися. Літо. Серпень. Я зразу телефонував до нашої подруги, яка на Чехії живе. Ну, вона не Чехії, звісно. Вона зі Львова приїхала в Бриховище, привезла мені другий костюм. Але... Тепер від того моменту я вожу дві сорочки, дві пари штанів і два піджака.
1: А подруга після побаченого виїхала в Чехію.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Що цікавого, дивного, нестандартного є в кабінеті твого шефа? Отже, всі варіанти від співробітників на всякий випадок. Я читатиму без імен. Маємо версію від однієї працівниці. Каже, то в шефа в кабінеті є кубок з футболу.
2: Так.
1: Це попахує такою базою.
2: А це гарно.
1: Великий глобус.
2: Угу.
1: Ой, а він відкривається так, що туди можна поставити пляшки.
2: Я так бачу, ти продивилася фільмів якихось.
1: І карта України з дерева на стіні.
2: Ні, оце тренд.
1: І зараз 80% шефів впізнали свій кабінет. А це й вазонок велике дерево. Певно, грошове подарували колись на ювілей, щоб у вас водилися гроші, Іванович. Роман каже, що я шеф, і в мене в кабінеті є цей дерево крем і скидає нам вазелін. Каже, знали би, скільки раз він мене виручав.
2: Я ж починаю переживати.
1: Ми губимося в здогадках просто, Роман.
2: Ой, Ромео.
1: Підозрюю, що працюєте в магазині ювелірних виробів і міряєте обручки, які просто застріють.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроб», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
8: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
9: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
10: Меблі, меблі, меблі!
11: Та не гарячкуй, скажи де?
10: У меблевому центрі «Нова Маркет».
11: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
12: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
13: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є Левбас.
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
16: Ого, як ти гарно виглядаєш. Зізнавайся, що робила.
17: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
16: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг, і ти тепер боюся.
17: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
16: Все, переконала. Мені теж треба.
17: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга. Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
19: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі «С-10» вже відкрито.
19: Координати: Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
16: Клас енергоефективності Б.
0: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
3: Реклама. Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
20: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
21: Сміливий будівельний сезон розпочато!
22: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
23: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама.
3: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
4: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
3: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
5: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
6: Реклама. Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
8: Реклама.
4: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
9: Ну що, виявляється, що щастя таке любить тишу. Пари, які не постять спільні фото, щасливіші за тих, хто це активно робить.
10: Ну, не знаю, ну, у мене була з хлопцем фотографія на аватарці. Навіть на аватарці.
4: На аватарці?
10: На аватарці в Фейсбуці.
4: І що?
10: Та нічого, розійшлись.
11: Ні, ніякого зв'язку немає.
4: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
12: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
13: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
14: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
13: «Павлюкс Транс».
15: Реклама.
14: Грає та немає

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
1: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
4: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
8: 19 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: ЗСУ почали бити по Росії реактивними дронами. Про це сьогодні повідомляють РУ кореспонденти. Зокрема, заявили, що рої реактивних українських дронів атакували територію ЛНР. Русня розповідає, начебто збили кілька таких БПЛА, стверджують, що їх швидкість 600-800 кілометрів на годину, тому збивати ці безпілотники їм вдається погано. І також реактивні дрони сьогодні летіли у глиб території РФ. А Русня вперше застосувала реактивні шахеди з боєзарядом, спрямованим на знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Радник президента Сергій Флеш пише, що в намірах ворога атакувати важливі високовольтні лінії електропередач цей боєзаряд складається з основного вагою 40 кілограм та

4 модулів ураження. Щонайменше третина жителів Києва без світла через масовані атаки шахедів на енергетичну інфраструктуру. У столиці зупинилося метро та електротранспорт. Наприкінці дня може виникнути черговий транспортний колапс. Раніше повідомляли, що правий берег Києва залишився без світла після атаки шахедів. У столиці сьогодні запровадили екстрені відімкнення і також повідомляли про аварійні відключення світла у Житомирі. Німеччина передасть Україні ТЕЦ потужністю 84 мегаватт. Цю станцію передають безкоштовно. Раніше вона обслуговувала прийом російського газу в Любміні. Після того, як Росія у 22-му році зупинила «Північний потік-1», станція стала непотрібною для ФРН. Мобільні телефони на Львівщині під забороною. Керівник обласних освітян Олег Паска підписав наказ із рекомендаціями обмежити використання гаджетів у школах. Телефони на уроках і перервах можуть зникнути зі шкільного життя. Користуватися ними дозволятимуть під час повітряної тривоги, у разі хвороби або за вказівкою вчителя для навчання. Також заборонять без дозволу знімати учасників освітнього процесу на відео чи записувати на аудіо. Школи нові правила мають запровадити до 30 жовтня. Ну і в мене поки що все. Новини зустрічай вже завтра о 8 ранку, а попереду в тебе гарячі люкс-хіти, які зроблять твій вечір точно не нудним. Зустрічай яскраву осінь на люкс.

0: бачити. Твоя свобода – активно жити. Твоя потреба – плавання, лижі, дайвінг і радість. Бачити цінність. Цінність – дивитись 3D-кіно, VR-окуляри, Візекс. Дивитись яскраво – Візекс. Дивитись безхмарно – Візекс.
1: Візекс. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Назвали найпопулярніші пісні, які люкс-водії слухають у тягнучках. Dancing Queen гурту ABBA.
2: Так.
1: Богемна рапсодія від Queen.
2: Так.
1: І Highway to Hell від AC/DC.
2: Прикольний наборчик такий.
1: Але... Я думаю, що у Львові є дослухати.
2: Ну, наприклад.
1: Ну, от, наприклад, дивися, в нас є Dancing Queen.
2: Де ми послухали це?
1: Ну, мені то пасує під Клепарівську. Там такі ями, тобі так і літає з боку в бік, що ти як справжня Dancing Queen.
2: Окей, погоджуюся.
1: Якщо ми говоримо про богемну рапсодію,
2: так.
1: То має бути щось таке возвишене.
2: Сихівщина.
1: Біля церкви.
2: Проїхати, давай, да, добре.
1: Ну, якщо AC/DC, Highway to Hell.
2: То де?
1: То ясно, що перехрестя на Сахарова, де це ще може бути? А?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
6: Реклама. Реклама.
5: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
7: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
7: Деталі на «Аурум.UA».
5: Енергоефективність класу «Б».
6: Реклама.
8: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
10: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
11: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
12: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
13: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
13: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
13: Реклама.
14: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua. Питання.

0: Лавли LevDevelopment.com.ua.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
5: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
4: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
6: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
7: Well Place від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
6: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
7: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є LevBus.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на LevBus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
11: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
10: Координати. Стрийська. Поруч з Кінгкрос Леополіс.
12: Клас енергоефективності Б.
13: Реклама. Реклама.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
13: Реклама.
14: 100 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
15: Реклама.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Назвали головні кольори осені. Це зробив інститут кольору Пантон. Ті, які завжди задають тренди, визначають, що модно, а що не модно. Отже, приглушена глина, м'яка теракота, складний свіжий зелений, яскравий зелений з жовтуватим підтоном, темний пряний коричневий, глибокий червоно-деревний, насичена фуксія, сонячний жовтий з зеленуватою нотою, яскравий морський синій і темний припилений оливковий.
2: І не дай Боже, цей оливковий не буде припилений. Правда, Лоси?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луци.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Ілон Маск втратив статус трильйонера, про що ми недавно розповідали в ефірі вечірнього шоу 16+.
2: Чекай, подробиться, будь ласка.
1: Нагадаю, що ми розказали, що він став трильйонером, найбагатшою людиною світу, першим в історії, що йому там впродовж 2000 років можна по мільйону в день тратити і все таке. Втратив він 950 мільярдів доларів.
2: Копійки.
1: Насправді все сталося через те, що впала вартість акцій SpaceX і Tesla. Ну, в принципі, можна зрозуміти проблеми Ілона Маска, бо деколи, як теж зловиш якусь хорошу акцію в супермаркеті, то статки падають і падають.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом.

0: шоу «16+» з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу «16+» – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класова.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: О, банана.
7: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
8: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
9: Буде страшно весело.
8: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
9: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
8: Львів, Винники. Бронюй на кемп emilyresort.com.ua.
10: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малихові попиваєте ранкову каву.
11: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
10: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
12: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
13: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З центром судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-06-06. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
13: Дійні основі. Деталі на сайті.
1: Люкс.

0: Реклама.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
0: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
0: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама.
7: 300 грамів.
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама.
9: Deluxe.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: старші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: 2 жовтня о 21.45.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.